0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Udskiftninger afslutter de væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
10: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Udskiftning afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi. Kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby. Kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

et godt tilbud. Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Giganten. Erhverv.
4: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten.
6: Erhverv.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
18: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad har du måske en øl?
14: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
13: Nå. Har Bo
14: øl? Det har Bo altid.
15: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard.
19: Det er lige over grænsen.
18: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
19: Så tag til Fleggaard.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
1: Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: jackpot på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
9: Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hver sekund tæller.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.

0: Et godt tilbud. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Flere lærere, hjælp til skoler med svage faglige resultater og en særlig indsats mod skolefravær. Det er blandt hovedpunkterne i regeringens planer for folkeskolen. Det skriver DR. Regeringen vil blandt andet gøre det lettere at blive lærer og lokke pensionerede lærere tilbage i klasseværelserne. Samtidig afsættes 5 milliarder kroner årligt til folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Fødevarer med skadelige bakterier, vira eller kemikalier koster hvert år 1,5 millioner mennesker livet. Det vurderer Verdenssundhedsorganisationen WHO i en pressemeddelelse. Organisationen vurderer også, at 886 millioner mennesker hvert år bliver syge af usikre fødevarer. Særligt børn under 5 år er i farezonen. Ifølge WHO's topchef har usikre fødevarer altid været et stort problem for folkesundheden. Mange af dødsfaldene kunne ifølge WHO undgås med forbedret adgang til rent vand og bedre hygiejne. Israel og Libanon er blevet enige om en våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium offentliggjorde i går. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. Våbenhvilen er dog betinget af, at den militante gruppe Hizbollah stopper al beskydning og trækker sig tilbage fra området syd for Litani-floden. Parterne skal mødes igen senere på måneden. Her er målet at nå frem til en mere omfattende aftale. Vores fodboldlandshold fik en nullert med fra Belgien, da de i aften spillede testkamp mod DR Congo. Kampen endte 0-0 foran mere end 20.000 larmende kongolesiske fans, der skabte en festlig kulisse. Begge hold havde ellers chancer for at score. Joachim Mæhle var tættest på for Danmark, da han ramte stolpen. I den anden ende stod målmanden Philip Jørgensen til gengæld en stærk kamp med flere afgørende redninger. Men ind ville bolden altså ikke, og kampen endte derfor lige præcis som den startede.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Ja, først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

That don't impress me much. Her fik du Shania Twain. Godmorgen til dig, og velkommen til. Klokken har nu passeret 6. Mit navn det er Mie Køster. Jeg har sat mig rigtig godt til rette her i studiet i dag. Det er jo en særudgave af morgenshowet, hvor jeg spiller nogle af de bedste klip til dig, fordi situationen er jo den, jeg har lejet i barselsvikar for Anne Levent. Hun er nu tilbage, og derfor så bruger Anne, Kasper og Simon altså lige nu tiden på at lave et sindssygt godt morgenshow til dig. Og det morgenshow, det er altså klar i din radio allerede fra på mandag. Lige nu 100% god musik her fra Alex Warren og Fever Dream. Velkommen til.

0: Du lytter til Det Bedste fra Morgenshowet, og lige nu så skal vi ikke så langt tilbage i tiden, fordi det er altså meget kort tid siden, at der kom de her nye baderåd, og dem talte vi selvfølgelig også om i Morgenshowet.
1: Her får du Det Bedste fra Morgenshowet på Radio 100.
2: Vi skal lige tale om en historie, jeg faldt over. Det er en kampagne fra Trygfonden, som sammen med Svøm Danmark og DGI og Dansk Skoleidræt har lavet nye anbefalinger i forhold til at kunne svømme i åbent hav, og det er også målrettet voksne mennesker.
0: Ja.
2: Der kommer nye anbefalinger, som er, at man som voksen nu skal kunne svømme 200 meter. Heraf 25 meter på ryggen.
0: Nå, okay.
2: Det er altså, så en del af de 200 meter.
3: Det er meget lidt, er det ikke det?
2: Men det er det, jeg ligesom gerne lige vil tale om, fordi min første tanke var, gud, det tror jeg da sagtens, jeg kan. Det kan jeg da.
3: Altså,
2: det kan,
3: og det er det ikke, fordi, altså, men jeg tænker bare, det er ikke sådan. Det, altså, hvad er det? Det er 8 baner i 25 meter bassin. Og så er det selvfølgelig havet.
0: Det er 2 fodboldbaner, ikke?
3: Jo, det er rigtigt. Det er 2 fodboldbaner.
2: Det er korrekt, ja. Og det er svært selvfølgelig, der er nogle bølger og noget strøm og sådan noget, men man kan da svømme. De fleste kan da svømme 200 meter, ikke?
3: Ja, det vil jeg også sige. Det, altså, spil i Danmark.
2: Altså, nu jeg er medlem af et fitnesscenter, hvor der også er svømmehal.
3: Ah, lækkert.
2: Og sidst jeg var det har været flere perioder. Der var det tit noget med at slutte af med at svømme en kilometer.
3: Og ja, så, præcis. Altså, jamen, det er det også. Jeg sent som her for et par uger siden, der svømmede jeg faktisk 200 meter. Ja. Fordi mig og min

0: søn skulle se, om vi begge to kunne.
1: Ja.
0: Men jeg svømmede også 2 kilometer sidste år, bare fordi de skulle se mere.
1: 2 kilometer?
0: Ja, det tog lang tid. Det var også lidt hårdt.
2: Kan mærke, det måske det forkerte tidspunkt, jeg siger det her på, men jeg aner ikke, om jeg kan svømme 200 meter.
0: Hvorfor aner du ikke, om du kan svømme 200 meter?
1: Du aner det ikke.
2: Sidst jeg var i vandet, tror jeg vitterligt var sommeren 2017.
0: Hvad?
2: Og jeg stod lige og tænkte over det. Jeg var lidt stille her, og så tænkte jeg lige over, hvornår har jeg sidst været i vandet. Der kan jeg huske, der var jeg på ferie i Barcelona, så der ved jeg, der var jeg på stranden.
1: Åh nej, er du sådan en type, jeg går ikke i vandet i Danmark?
0: Du har sidst været i vandet i 2017.
2: Ja, og jeg har ikke været på, så har jeg kun været på Storbyferie siden.
0: Det er næsten 10 år siden, du har været i vandet.
2: Det slog mig så også lige nu.
0: Det er fuldstændig sindssygt.
2: Jeg aner ikke, om jeg kan generelt svømme, måske. Men slet ikke 200 meter.
1: Kunne du svømme dengang?
2: Jamen, jeg har aldrig været den gode svømmer, indrømmer jeg gerne. Jeg har altid ikke været særlig skarp. Jeg kan godt svømme, men jeg har aldrig været sådan god til det.
1: Det synes jeg er sindssygt. Det 2017.
2: Det er derfor, jeg står og tænker, 200 meter er noget bølge og sådan noget. Aner ikke, om jeg kan. Altså, aner ikke, og har lidt med ryggen en gang imellem.
0: Jamen, det er også kun de 25 meter på ryggen, jo. Resten må du godt tage.
2: Det er jo stadig hårdt. Altså, bare her, jeg står og tør
1: kravle, ikke? Jeg tror ikke, du skal kravle. Altså, fordi det er jo det er hårdt. Der er også noget med vejrtrækning og
2: jeg synes, brystsvømning er det klart sværeste.
1: Synes du det?
2: Det lægger mig meget unaturligt, men det er fordi, det er meget en skulder ting.
1: Er det fordi, du ikke kan lave bevægelser?
0: I skulle se nu, i både Mie og Kasper står og svømmer herinde.
2: Jeg står lige og
1: det er det tørsvømning.
2: Tør brystsvømmer.
0: Jeg vil sige, sådan som du gør det nu, Mie, så vil jeg også være lidt i tvivl, om du kunne svømme 200 meter.
2: Men det, jeg kan godt se, hvis det er en anbefaling og sådan noget, så bliver man jo nødt til lige at teste af
1: så
2: på
1: kan
2: en
1: du,
2: måde.
1: Du kan det mindste i de 5 baderåd, så. Det er noget, som børn også skal kunne fra 6 år.
2: Husk ikke? Solcreme.
0: Nej,
1: det er ikke et baderåd.
2: Nej. Du må ikke gå i vandet, hvis du ikke kan svømme.
0: Hvorfor kan du ikke? Altså, baderådene heller, hvad er det for sindssygt? Du bor i vi er et øland, Mie.
1: Vil du være
0: vi er omringet af vand.
1: Vil du være første baderåd, er vi? Lær at svømme. Sådan.
2: Okay, jeg kan godt mærke. Jeg får måske lige... Det er faktisk rigtig dårligt. Jeg får lige tjekket op på nogle baderåd.
1: Ja, jeg synes, det er et fremragende baderåd. Lige husk det lige. Lær lige at svømme.
3: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
20: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
21: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
22: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
23: Ja, først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
24: Radio 100. 100%

0: morgen til dig. Tusind tak, fordi du lytter med. Du lytter til en særudgave af morgenshowet, hvor vi spiller nogle af de bedste klip. Og er du en af dem, som er rigtig glad for at drikke kaffe, så skal du altså blive hængende lige nu. Jeg har helt personligt aldrig rigtig sådan tænkt over, om der er nogen sundhedsmæssige fordele ved at drikke kaffe. Men det kan jeg fortælle dig. Det er der. Hvilke og hvordan du altså får mest ud af din kaffe, det kan du høre mere om lige her.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Har I fået jeres første kop kaffe indtil videre?
2: Jeg er halvvejs, ja.
3: Den er her.
0: I er allerede godt kørende.
2: Ja.
0: Det er skide godt. Men Simon, du har faldet over noget nyt i forhold til, hvordan man måske skal drikke den.
3: Jamen altså, man er jo altid glad som morgenvært på et program. Jeg ved også, Mie, du drikker en kop kaffe nærmest, inden du har slået øjnene op klokken 4:15 eller et eller andet sindssygt.
0: Ja.
3: Og det er bare altid ret sygt, at blive bekræftet. Og jeg tænker, der sidder rigtig mange derude lige nu. I sidder også og drikker jeres kaffe jo.
2: Ja.
3: Morgenkaffen er bare det vigtigste. Men jeg synes bare, det var meget interessant. For det første, jeg vidste slet ikke, hvor meget kaffe er godt for.
0: Ja, mange ting i hvert fald.
3: Altså, type 2-diabetes, ja. Parkinson, i alle mulige hjertesygdomme, blodpropper, blødninger i hjernen. Er du sindssygt kaffe, sådan en wonder drug?
2: Altså, hvor mange skal man drikke?
3: 3-4 kopper om dagen.
2: Er det rigtigt? 3-4?
3: Mm. De siger så, og det her, den er ikke helt bekræftet nu, den er ikke helt hjemme, men et lille squeeze mælk.
0: Det bliver bedre og bedre for mig, det her.
3: Lige en squeeze.
2: Ja.
3: Det skulle åbenbart fremme nogle af de andre gode effekter i kaffen.
2: Så er der noget med isterninger i en...
3: Nej, der står heller ikke noget med smør.
2: Med sirup eller...
0: Vaniljesirup, karamelsirup, flødeskum på toppen.
3: Noget pumpkin spice krydderi.
0: Et whisky, eller... Det er noget andet. Nej, okay.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Counting Stars var det her fra One Republic. Du lytter til det bedste fra morgenshowet, og lige nu så skal vi høre et indslag tilbage fra efteråret af. På det tidspunkt der havde Kasper Porsdal boet i sin nye lejlighed i et par måneder, og på daværende tidspunkt der opstod en form for problematik, som han ikke lige havde set komme.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Kasper, du er jo flyttet. Jeg vil ikke kalde det for nylig længere, men sådan forholdsvis for nylig. Kan man kalde det det?
2: Ja, det er, et par måneder, at vi ligesom har boet der ægte. Jeg tror, vi overtog i juni.
3: Nej, det synes jeg stadig er en ny
0: flytning. Okay, det er stadig for nylig. Ja, ja. Jeg følte, det var længere tid siden.
2: Ej, det er stadig ret nyt, ikke? Og det er dejligt at være flyttet. Det fungerer godt. Det er et meget stille område, hvilket er lækkert. Men så er der noget med... Jeg har en nabo, som ikke er i samme opgang, men i opgang ved siden af, men vi deler ligesom hæk, kan man sige.
0: Nå, I deler ikke væg, men I deler hæk.
2: Ja, vores haver ligger op til hinanden, og, okay. Og vores soveværelse ligger op til hans stue, tror jeg det er.
0: Okay, så yes.
2: Og han har en ting, som jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, der foregår. Jeg ved godt, hvad der sker, men jeg forstår det bare ikke. Han nyser en gang imellem.
0: Ja, lad manden være.
2: Ja, men hvor han nyser rigtig meget. Og i går for eksempel, der vågner jeg til, at han begynder at nyse, og han nyser ikke bare sådan, atju, det er sådan et langt nys, hvor man vil sådan holde sig der kæft. Og så bliver han ved, og ved, og ved, og jeg vågnede i går til, at han nys 14 gange i streg. Og, så, og der er det bare min undren, altså, hvad foregår der, og kan man tillade sig at sige, kan du skære ned på antal nys, fordi det er meget højt, og det er meget langt.
3: Altså, vi har det samme problem hjemme hos med mig og min nabo, kan jeg fortælle dig.
2: Er det rigtigt?
3: Ja, problemet er, at det er mig, der er naboen.
2: Nej! Nyser du så mange gange?
3: Jeg kan godt nyse. Jeg tror, min rekord, hvis man kan kalde det, er 8 gange. Og jeg ved, altså fra både min egen hustru og fra min nabo, der nogle gange skriver til mig, at det er meget højt også.
0: Men jeg bliver nødt til at høre, er det, mens I sidder indenfor, altså er vinduer åbne, er I ude i haven? Lige nu forestiller jeg mig, at I sidder ude i haven, og så nyser manden. Altså er det imens han er i stuen, I er i soveværelset?
2: Ja.
0: Er det så højt?
2: Ja.
3: Altså hvis det ligesom... som jeg nyser, så vil man nok godt kunne blive vækket af det.
2: Ja,
3: altså,
2: det er både indenfor, vi har også prøvet, hvor at han er udenfor. Jeg tror faktisk, på et tidspunkt var der en anden en, der råbte ned til ham, eller så stop dog, eller sådan noget. Men det er bare sådan 14 gange. Jeg synes godt nok, det er mange nys.
0: Anonym seddel i postkassen.
2: Ja, okay.
0: Det må være lyst.
2: Ja, super.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Her er nyhederne på Radio 100.
2: Godmorgen, her er de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sageri. Det skal være nemmere at blive folkeskolelærer, og flere pensionerede lærere skal lukkes tilbage til klasseværelserne. Sådan lyder det blandt andet i regeringens planer for folkeskolen, det skriver DR. Af regeringens hovedpunkter fremgår det, at der skal skaffes flere lærere, der skal sættes ind mod skolefravær, og de faglige resultater skal løftes. Der afsættes 5 milliarder kroner årligt til folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Da den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i går blev spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark, lød svaret for nu. Udvekslingen fandt sted under en høring i repræsentanternes hus. Undervejs lød det også, at forhandlingerne mellem USA, Grønland og Danmark er et godt sted. Samtalerne handler ifølge ministeren om brugen af Grønland til kollektivt forsvar. Marco Rubio er enig med præsident Donald Trump i, at det er lettere at forsvare et sted, når man ejer det. Trump har flere gange gjort det klart, at han ønsker amerikansk ejerskab over Grønland. Ukraine er nu kommet et skridt nærmere et EU-medlemskab. I aften skal alle medlemslande grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse, skriver Ukraines premierminister Julia Svitjenka på X. Det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Fremover vil der ikke blive spillet søndagskampe i Superligaen med opstart kl. 20. Det har ligaens klubber besluttet, skriver Bold. Det sene tidspunkt har hidtil været brugt som alternativ, når mandagskampe ikke kunne afvikles. Fremover skal kampene i stedet spilles lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12. Beslutningen kommer efter kritik af for mange sene kampe, blandt andet fra Brøndby, som peger på både lavere tilskuertal og økonomiske konsekvenser.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Her først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperatur mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Godmorgen og glædelig torsdag, som måske føles som en fredag, hvis du er en af dem, der har fri i morgen i anledning af grundlovsdag. Uanset hvad, velkommen til. Mit navn det er Mie Køster, og jeg har fornøjelsen af at være i studiet til klokken 10. Jeg sender en særudgave af morgenshowet. Jeg har taget nogle af de bedste klip med til dig denne her morgen. Og grunden til, at det kun er mig i dag, det er altså fordi, at Anne Lavendt, hun er tilbage fra barsel. Så hende, Kasper og Simon, de er altså i fuld gang med at udvikle et nyt og endnu bedre morgen. Show til dig, og det kan du altså høre allerede fra på mandag, så der er i den grad noget at glæde sig til. Lige nu, så er der god musik her til morgenstunden. Den kommer fra Christoffer og ham med gitaren.

Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til det bedste fra morgenshowet, og lige nu så skal vi høre et klip, der handler om, at der er opstået sådan lidt en tendens blandt unge mennesker. De har det altså med at melde afbud i sidste øjeblik til en begivenhed, eller i hvert fald til et eller andet, de har sagt ja til, som de så, når det kommer til stykket, alligevel ikke rigtig gider. Og denne her tendens, den har vi altså talt om i morgenshowet, og samtidig så kom vi også lige med nogle gode bud på, hvornår er det egentlig okay at melde afbud.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Hvor ofte aflyser I aftaler?
2: Jeg prøver virkelig ikke at gøre det. Det sker nogle gange. Man kan jo nogle gange blive ramt af uheld eller børnesygdom eller sådan noget, men det er fordi, jeg selv kan blive meget rasende, hvis folk aflyser. Det, men jeg vil sige, det kommer også an på, hvor tæt på aftalen du aflyser.
3: Men jeg hører dig sige, at du aflyser, hvis du eksempelvis får en børnesygdom.
2: Ja, nej. Stop. Hvis dine børn
3: bliver syge. Hvad med dig, Kasper?
4: Jamen, jeg gør det mindre og mindre, men jeg har nogle gange været lidt slem til det, fordi at hvis jeg bare bliver spurgt om ting, vil du med til det her om to uger, så har jeg sådan en, ja, det skal vi, uden ligesom at tænke på, om jeg gider i fremtiden.
2: Ah, du er sådan en, der også siger ja, når en telefonsamtale, når en telefon ringer, eller...
4: Ja, jeg er medlem af alt muligt. Du køber det hele. Men du er meget positiv indstillet, og så er det, når vi så nærmer, så går det op for mig, gud, jeg overgår jo ikke.
3: Du taler der lidt ind i den tendens, der så er i øjeblikket med, at unge mennesker, de altså aflyser lidt for ofte, og på baggrund af ingenting.
4: Jeg har brug for noget selvforkælelse og noget balsam for sjælen, så jeg aflyser. Men det går ikke. Det er pisseirriterende, når folk aflyser, og det går simpelthen ikke. Der skal være en reel grund til en aflysning, og derfor vil vi gerne fra morgenshowets side komme med vores bud på en officiel liste med godkendte årsager til at aflyse en aftale.
3: Ja.
2: Jeg kan godt starte, skal jeg det?
3: Ja, tak. Ja.
2: Jeg vil sige, det er okay, hvis din baby har kastet op hele natten på alle jeres sengetøj, så du de sidste to timer kun har sovet med håndklæder som dyne. Det er sket for mig.
3: Det er en mand, der taler erfaring. Yes.
2: Der vil jeg sige, der synes jeg, det er okay.
4: Ja, det synes jeg.
2: At sige, det kan jeg ikke. Ja. Jeg kan ikke i dag. Jeg skal være sengetøj.
4: Hvor stor var håndklæderne?
2: Det var heldigvis nogle badehåndklæder.
3: Ja, det bliver for småt med sådan et
2: Det var til gengæld i februar, altså. Så det var lidt koldt.
4: Det er en reel godkendt årsag til at melde fra. Jeg har, hvis du får et tilbud om at mødes med en, der er vigtigere. Men...
2: Hvad?
4: Men,
2: nej! Men, det kan da ikke være grund.
4: Men der er kun meget få, hvor det er godkendt.
3: Okay.
4: Det, vi er helt oppe på kongeniveau.
3: Ja.
4: Hvis man for eksempel får et tilbud om at spille paddel med kongen, eller spille tennis med Mads Mikkelsen, så kan man aflyse en aftale.
3: Så må man gerne.
4: Ja.

0: Ja, okay.
1: Yes.
0: Ja. Altså, jeg synes jo, det er fint at have sådan en, min hund har brug for tosomhed i dag.
2: Nej, Mie, nej. Hvad er det for nogle sindssyge
0: man kan se det i øjnene på dem. Nogle gange, så har de behov for tosomhed, og det skal man tage seriøst, når man har valgt at
3: skaffe sig. Er det sådan noget, så du lige mærke snuden, og så kan du mærke, den der tosomhedsbehov i dag?
0: Man kan slet ikke røre hinanden, man kan bare kigge i øjnene.
1: Det er jo et ansvar, han hund.
0: Det er
1: derfor
0: det, jeg mener.
1: Må du ligesom tage det ansvar først.
0: Præcis.
3: Mm. Jeg synes også, hvis du har fået amputeret begge dine ben, som følger længere tids uopdaget sukkersyge.
1: Det må være godkendt, synes jeg.
0: Ja, det er så bedre bare aflyse, end at komme for sent. Eller det er måske en god årsag til begge dele.
1: Nej. Jeg synes, det er okay at lige ringe til. Jeg bliver lidt
3: forsinket, fordi jeg kan ikke gå.
1: Kan vi lige finde en anden dag, måske? Det synes jeg er helt fair.
3: Ja, okay, så har jeg lige en sidste ting. Hvis du vågner op ved siden af Ryan Gosling, og han spørger, om du ikke lige bliver liggende lidt.
1: Ja, det er, den er i orden. Ja. Men det skal være på Ryan Gosling-niveau.
3: Ja, hvad tænker
1: du? Det kan ikke, du Rasmus Sebak, hvis du vågner op ved siden af ham, så må du sige, jeg har en aftale faktisk, Rasmus.
4: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
13: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
20: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
21: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
22: Ja, først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
23: Radio 100. 100% god musik.

0: Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Du lytter lige nu til en lidt særudgave af morgenshowet, fordi det er altså udelukkende mig, Mie Køster, som er at finde her i studiet. Jeg har været i barselsvikar for Anne Levens, og hun er nu tilbage, og derfor så sidder de tre morgenværter altså i dette øjeblik og ved at udvikle et sindssygt godt morgenprogram til dig. Og det morgenshow, det kan du altså høre allerede fra på mandag. Det betyder lige nu, så får du nogle af de bedste klip fra morgenshowet, som er blevet sendt tidligere, og vi skal altså nu høre en undren for mig. Det var en undren, som jeg stadig har, men jeg italsatte den for et par måneder siden. Den handler om, at når jeg ser film eller serier med danske undertekster, så stusser jeg en gang imellem over den oversættelse, der er valgt. Prøv at lytte med her.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Hver aften, når jeg går i seng, så sætter jeg lige sådan en lille serie på. Jeg kan fortælle, i går, der var det lidt Desperate Housewives. Jeg
2: lå nice. Og
0: faldt i søvn til.
2: Det er fandme en god serie.
0: En pissegod serie. Det er derfor, jeg ser den igen nu. Der sker så det i serien. Der er et tidspunkt, hvor der er en, der siger, oh my god.
3: Ja.
0: Og så læser jeg oversættelsen i de danske undertekster. Og så står der, oh min gud. Og for mig er det bare noget andet. Og jeg kom så også til at tænke på, at jeg har set andre serier, hvor der har været dårlige oversættelser. Oh my god er også blevet oversat til Så for Søren. Eller den bedste, jeg også kan huske, er Mille Havmakrel.
2: Ej, Mille Havmakrel. Det er for...
0: Og jeg har sådan lidt, kan vi ikke bare lave en aftale om, at vi danskere forstår godt oh my god. Det er som om, at det er jo ikke dansk, men efterhånden er det lidt dansk. Og nej, jeg prøver ikke at udvade det danske sprog.
2: Ja, for jeg tror, det. Jeg tror, folk, der er ansat til at lave undertekster, er folk, der går meget op i det danske sprog.
0: Og det skal de også
2: blive
0: ved med
2: at gøre. Det er min fordom, og ja. Det skal de netop gøre. Det er dejligt for dem. Men jeg tror, det derfor, det bliver sådan, hvordan kan jeg dog oversætte oh my god, til noget, der giver den samme pondus på dansk.
3: Der er en meget simpel oversættelse. Det er jo, oh min gud, du kan jo ikke lave det om til havmakrel lige pludselig.
0: Men er det bare den, vi går med så, oh min gud? Fordi altså, jo, det er en oversættelse, men det er som om betydningen er noget andet.
3: Den er ikke lige så fed, den er lidt mere sådan, den er lidt mere pæn i det, hvor oh my god, du kan råbe det.
2: Ja,
0: det. Og det var det, der skete, vil jeg bare lige sige. Det var sådan en, det var en frustrations oh my god.
3: Men i Die Hard, når der bliver sagt, hope you die, motherfucker.
0: Ja.
3: På et tidspunkt i en af filmene, der er det oversat til hop i Køge Bugt og æd rejer.
0: Nej! Nej!
2: Det slår man. Jeg så også forleden, det var Wolverine og Deadpool-filmen.
3: Ja.
2: Hvor Deadpool kommenterer Wolverines tøj, så siger han, hvad fanden, du ligner sådan en dørudsmider fra Brøndby IF.
3: Nej.
2: De går meget med dansk.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Scarlet Pleasure fik du her med What a Life. Du lytter til det bedste fra morgenshowet, og vi har jo i lang tid haft et indslag, der hedder Lokalnyt. Og det er altså nogle minutter, hvor vi tager et smut ud i Danmark, og der har vi fokus på nogle af de der lidt nære, men også ofte lidt skæve historier. Og det er altså også tilfældet med det tilbageblik, du får nu, hvor vi skal en tur til Skive.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
2: Der er sket et indbrud. Nå. Og der vil jeg gerne starte med at sige, at det er jo aldrig fedt eller sjovt med indbrud på nogen måde. Det er ikke det, vi skal... Men der er alligevel... Der er blevet stjålet for 100.000 kroner i værdi.
0: Det er mange
2: ret
0: penge.
2: Mange penge.
3: Ja.
2: Det er en kælder i Torupsgade, hvor man har brugt en hængelås op, og så har man stjålet en masse kasser. Altså, det, der har været i de her kasser,
3: ja,
2: er pyntenisser.
3: Pyntenisser?
0: Pyntenisser.
3: Ja. Altså nisser?
2: Jamen, det er åbenbart en meget kendt... Det hedder en Klarborg nisse.
0: Nå, jeg har godt set...
2: Du kender dem?
0: Afsnit af nisse. Luksusfælden, hvor der var en kvinde, der havde et meget højt forbrug af nisser.
2: Jamen, det er åbenbart en form for samlernisse, som man sådan kan have stående. Og det ligner også, at det er noget, folk kunne finde på at stående uden for december.
0: Men 100.000?
2: Jamen, jeg...
0: Kroner?
2: De er ret dyre, de her klapper-nisser. Så det er faktisk en, jeg tænkte også, hvor mange kasser er de sluppet afsted med, men det behøver ikke engang være sindssygt mange. Men der er simpelthen blevet stjålet for 100.000 kroners nipsnisser i Skive. Og der vil jeg bare godt lige sige, hvis du er tyv, leverer dem lige tilbage. Jeg ved ikke, hvor du skulle hæle dem hen.
0: Det er klart, leverer dem tilbage. Lad være med at stjæle.
3: Også fordi dem, der har nisser, har indtryk af, betyder meget for dem,
2: ja,
3: at de kan komme op til jul, eller måske endda hele året. Det ved jeg faktisk ikke.
0: Og jeg vil også ved med de her navne, de her nisser.
3: Ja, det har de. Ja, det tror de har.
2: Altså... Det har I fuldstændig ret i. Jeg tror også, det er sådan en type. Så der vil jeg bare sige, det synes jeg, vi lige skal kollektivt blive enige om. Leverer de nisser tilbage til Torupsgade i Skive?
3: Og så skal jeg lige... Det der afsnit af Luksusfælden, det er ret sindssygt at ende Luksusfælden på grund af nisser.
0: Men det er ret meget det, der er sket, tror jeg. Sådan husker jeg det i hvert fald. Det er et fuldstændig magisk afsnit. Men uanset hvad, hold fingrene for dig selv, og lad folks nisser være hjemme eller i kælderrummet.
2: Lad være nipse nisser.
3: Se her på din diverse post, at du har brugt 50.000 kroner på nisser.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Her er nyhederne på Radio 100.
2: Godmorgen, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Et opsigtsvækkende ministerbytte i regeringen skaber spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Og det prøver nu forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Hovedpersonerne selv afviste dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre har fået nye opgaver. Flere børn fra udsatte familier skal have adgang til ferier og fællesskaber. Derfor får Red Barnet 1,9 millioner kroner i støtte fra Sallingfondene til at udvide organisationens klubber og ferielejre. Pengene skal over de næste 2 år være med til at skabe flere trygge fællesskaber for børn i udsatte positioner. Ifølge Red Barnet er indsatsen vigtig, fordi mange børn, der vokser op i fattigdom, ofte må undvære både fritidsaktiviteter og sociale oplevelser. USA's udenrigsminister Marco Rubio blev i går under en høring i repræsentanternes hus spurgt, om han anerkender, at Grønland er en del af Danmark. Hertil svarede han for nu. Undervejs lød det også, at forhandlingerne mellem USA, Grønland og Danmark er et godt sted. Samtalerne handler ifølge ministeren om brugen af Grønland til kollektivt forsvar. Samtidig understregede Rubio, at han deler præsident Donald Trumps opfattelse af, at det er lettere at forsvare et område, hvis man ejer det. Trump har ved flere lejligheder givet udtryk for, at han ønsker, at Grønland kommer under amerikansk kontrol. I morgen er det grundlovsdag, og meget tyder på, at det for flere af os er ved at blive en national festdag. Tal fra initiativet Grundlovsfesten viser, at flere end nogensinde hejser flaget den 5. juni. Det tyder på, at vi tænker mere over, hvordan vi beskytter vores frihed og fællesskab i en tid med pres på verdens demokratier. Det siger initiativets leder Olaf Hesseldal. Skoler, boligforeninger, biblioteker, spejdere, foreninger, domstole og private deltager i arrangementerne. Grundlovsfesten støtter over 500 fester rundt i hele landet.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Ja, først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Wet, wet, wet, og love is all around. Godmorgen, og velkommen her til en særudgave af Morgenshowet. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg er simpelthen mutters alene i studiet i dag. Det føles en lille smule underligt. Jeg er jo vant til, at Kasper og Simon også er her. Men jeg skal vende mig til ikke rigtig at stå her, fordi jeg har jo været barselsvikar for Anne Lavels. Hun er altså nu tilbage, og derfor så er de tre morgenværter i fuld gang med at lave et sindssygt godt morgenshow til dig, og det får du altså allerede fra på mandag. Derfor så har jeg taget nogle af de bedste klip med til dig her fra Morgenshowet. Og sådan et er på vej lige om lidt, men allerførst så gør vi plads her til Taylor Swift og Opalite.

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Du lytter til det bedste fra morgenshowet, og et af de gode øjeblikke, som jeg har med til dig i dag, handler om indretning. Fordi vi har tidligere i morgenshowet talt om, at der er et hospital i Danmark, som har indhentet erfaringer fra de mennesker, som reelt bruger hospitalet, sådan så de kunne få indrettet det bedst muligt. Og det synes vi i morgenshowet egentlig lød som en rigtig god idé, og vi tænkte også give vide, om der var andre steder, hvor man kunne blive inspireret på samme måde.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet. På Radio 100.
0: På det nye Aalborg Universitetshospital, der har man altså prøvet noget nyt, fordi man har nemlig taget patienternes input med i forbindelse med, at man har indrettet de nye hospitalstuer.
2: Okay.
0: Og det, synes jeg, lyder som en helt kanon idé.
3: Jeg synes jo, det lyder helt sindssygt, at det er en nyhed, at man har taget folk med på råd.
2: Ja, hvem skulle dog have forestillet sig det, at det kunne være en god idé, at dem, der skulle bruge det, og som skulle ligge der og være syge, skulle have indflydelse på det?
0: Men det er åbenbart groundbreaking. Det er ikke noget, man sådan har gjort det i før. Umiddelbart bliver de her nye hospitalstuer også taget rigtig godt imod af patienterne, jeg tænker, det er et dejligt sted at være.
3: Det synes jeg er dejligt, for jeg synes tit, man oplever, at noget bliver bygget, og der har siddet nogle formentlige arkitekter og tænkt, det her kunne være rigtig flot. Og så har man ikke lige testet, om det fungerer i praksis. For eksempel kan jeg nævne der, hvor jeg er fra, Høje Gladsaxe. Der har man på et tidspunkt lavet sådan en, de kaldte det byens arena, hvor man så kunne lave forskellige ting.
2: Arkitekter allerede allerede der.
3: Jamen, det var så dårligt. Der var lavet legepladser, men man kunne ikke bruge dem, fordi de havde for eksempel sat sådan nogle ribber alt for højt, så man skulle hoppe op for at nå dem. Og det underlag, man har lavet til at køre på rulleskøjter for eksempel, det kunne ikke tåle regn. Altså, sådan nogle ting må godt lige kunne have spurgt nogle andre. Hvad skal vi gøre med det her sted?
0: Jamen, kan vide, om man skal gøre det, når det kommer til indretning af forskellige steder, vi har her i samfundet. Altså, ligesom de har gjort på Aalborg Universitet.
2: Jeg kunne faktisk se metroselskabet, hvis man bor i København og kører metro. De har lige lavet sådan nogle jokes med det på TikTok med de der skrå sæder, som der ingen der kan finde ud af at sidde på. Ja. Der er ligesom også spurgt folk, hvad skal vi lave her i stedet for? Fordi vi kan godt se, I gider ikke have det her.
3: Det er også nogle svære sæder. Man kan se, folk bøvler lidt med, om man skal sidde eller stå, eller også nogen, som de glider langsomt ned fra sædet.
0: Jeg elsker dem, vil jeg bare lige sige.
2: Jeg synes, at det er en meget god idé at sige, altså, skulle vi bare lave lidt brugerinddragelse og sige, hvem dem, der bruger vores produkt, skulle de måske lige have et say i, hvad vi gør med det?
0: Jamen, er der så noget? Har I nogle idéer? Hvad skal ændres?
3: Jeg vil gerne ligge ud med togstationer. Helt generelt.
0: Ja.
3: Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor de altid skal være så uhyggelige, uanset hvor man er. Om man er et meget fint sted eller et mindre fint sted, så er det altid et sådan betonklods, man går ind i, med, hvor der ikke er noget rart lys, og der klinker. Sådan, det er jo ikke, hvorfor er der klinker?
2: Det er jo ikke et slagtehus.
3: Nej, det er jo et slagtehus, det her. Jeg står ude af et S-tog, kan man ikke have en dejlig oplevelse?
0: Jamen, det er så rigtigt. Hvorfor skal der være skruet så meget ned for hyggen, på en eller anden måde? Ikke?
3: Ja.
0: Det er meget koldt.
3: Godt lige gør det til en lidt bedre oplevelse.
2: Jeg vil sige, man kan køre ind og se, at der er et P-hus, der er lavet ind ved operaen, som har helt tydeligt har sagt, at der skal være hyggeligt herinde, og ikke sindssygt.
0: Ja, fordi P-hus er et andet godt argument.
2: Ja, det
0: ligner jo altid, man bliver slået ihjel, ikke? Ja, altså, fordi der er også bare mørkt, så selvom man tænker, det er højlys, eller det er solen skinner, men klokken 4 om eftermiddagen, og alligevel er man lidt bange, ikke?
3: Jo.
2: Jeg tænker græske restauranter, og det er fordi, jeg ved ikke, hvorfor det er en ting, de ligesom har kollektivt besluttet for, at det skal altid være dårlige stole på græske restauranter, og det er nogle dårlige bordere. Og der vil jeg bare godt have, at vi lige kunne snakke sammen om, jeg gider ikke sidde dårligt at spise.
3: Nej, det er faktisk rigtig generelt med bordere på restauranter, kunne man godt spørge, hvor meget plads har I egentlig brug for? Hvis I skal have en brunch.
2: Ja, præcis.
3: Har I brug for måske lidt mere plads, end det her lille firkantede bord?
0: Også fordi nogle gange er man lidt med i naboens samtale på restauranten.
3: Ja, hvor tæt vil I sidde på andre?
0: Det er nemlig det, og jeg er med på, at der er noget økonomisk i det her. Men alligevel. Ja. Altså, jeg har også tænkt apoteker. Kunne man ikke lave en form for cirkel, hvor man ligesom har kasserne forskellige steder, så andre mennesker ikke nødvendigvis kan høre med? Ja. Skal vi stå meget tæt på hinanden op ved kassen og høre, hvad vedkommende ved siden af fejler?
2: Butikken.
0: Ja, lige præcis. De skal jo alligevel ud på et eller andet lager, så ved ekspedienterne, de skal selvfølgelig gå lige lidt mere.

0: men ja, umiddelbart synes jeg bare, der kunne man godt lige forbedre
1: fordi
0: lidt.
1: Fordi de står bag noget glas, kunne man så ikke sætte glasset, så jeg kom ind til dig, så du kunne høre, hvad jeg sagde, så jeg ikke skal stå og råbe.
0: Synes i hvert fald, der er plads til forbedring.
1: Og så skrue lidt ned for lyset.
0: Ja.
1: Det er meget lyst derinde, så alle kan også se, hvem det er, der snakker. Bare lige gør det lidt hyggelys.
0: Og kende det præparat, du potentielt får. Ja. Nå, du har også. Ja, fodsvamp. Yes, yes, jeg kender den. Det er den med den røde stribe der.
1: Ja, lige præcis.
2: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
0: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang. Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. gå i Netto.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Ja, først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturen mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk.
3: Radio 100.

0: Anastasia og Left Outside Alone. Godmorgen til dig, og rigtig glædelig torsdag, som jo måske føles helt som en fredag, hvis du er en af de heldige, der altså har fri i morgen i anledning af grundlovsdag. Vi skal nu høre et klip, og det handler altså om Kasper Forsdal, som stiller et meget, meget relevant spørgsmål angående hans lokale pizzerier.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
2: Jeg kunne godt tænke mig, at lige høre jer om en ting. Altså, er det en normal ting at have et forhold til sin pizzamand?
0: Nej.
3: Det er drømmen, synes jeg.
2: Det er en drøm, ja. Hvordan kender I jeres lokale pizzamand?
0: Overhovedet ikke, men jeg bruger flere forskellige pizzaudbydere, når jeg skal have pizza.
2: Hvorfor det?
3: Det var da illoyalt.
0: Nej, men det er fordi, der er jo flere forskellige typer af pizza, så det er jo også, hvilket pizzahumør jeg er i.
3: Altså, du, skal du have tyrkerpizzaen, eller skal du have den italienske?
0: Ja, blandt andet. Så er der en, der er rigtig god derinde. Der har de både den med pepperoni og ananas, jeg vil have. Den har de ikke alle steder, så det er nemmere bare at tage den, fordi den findes på kortet.
3: Det er fordi, der findes rigtige pizzerier, som har altså sagt, den klamme pizza, den skal vi ikke have herovre.
0: Det er tydeligvis et voldsomt spørgsmål, og du har sat gang i, Kasper, her tidligere om morgenen.
2: Jamen, det er fordi, der er sket noget stort i mit liv. Det er, at jeg er blevet venner med min pizzamand.
3: Ej!
2: Og det...
0: Nu siger du venner. Hvem...
2: Jamen, jeg ved ikke helt, hvordan man definerer. Nej, det gør han ikke, men vi er tæt på.
0: Okay.
2: Jeg har flyttet lidt ud af København, og så tror jeg, jeg har haft en forestilling om, at det kunne være fedt at kende lokalområdet, ikke?
0: Er det fordi, du vil have gratis mayo med?
2: Blandt andet.
0: Ja, okay.
2: Ja, der er jo helt klart fordel i det også, men der er jo noget med at komme ind i en butik og sige, hey, hvordan går det? Godt at se dig, tak for sidst, kør det med biksen. Og jeg er simpelthen nået et sted, og det er ikke fordi, jeg har været der sådan vildt mange gange, men jeg alligevel... haft nok snakket med ham til, at jeg ved, at han er kurder, og han har lært at tale dansk i byen, jeg er opvokset i Søborg. Og så pludselig kan han genkende mig, når jeg går forbi ud foran, så vinker han ud til mig.
3: Nej,
2: og vinker magisk. Tilbage.
0: Altså så bare når du går på fortorvet, ikke engang når du skal ind i pizzabæksen.
2: Så vinker jeg tilbage. Hej, pizzavand. Og så var der i forgårs, og så spørger jeg, hvordan går det med bæksen? Er der styr på det? Og han siger, det går rigtig godt, og jeg spørger lidt ind til december. Small talker lidt, ikke? Så slutter han af med at sige, tag to gratis sodavand over, ikke?
3: Nej, er det blevet
2: sådan en?
0: Gratis sodavand?
2: Ja, er det ikke vildt?
0: Og de er sgu dyre på et pizzeria, vil jeg bare lige sige.
2: Jamen altså, det er drømmen jo.
0: Ej, okay.
2: Det er simpelthen en drøm.
3: Må jeg spørge dig, er den ultimative drøm, er det sådan, at der så på et tidspunkt, når han peger op på skiltet og siger, prøv lige at se, så er der lige pludselig en nummer 20 på årsdag?
2: Ja, det håber jeg. Nå? Fordi han har spurgt mig ind til skiltene også, hvad jeg synes om dem. Jeg kan godt lige foreslå næste gang, der skal stå en Kasper Porsdal på nummer 14.
1: Det bedste fra morgenshowet på

0: Georgias Røv var det med Budapest. Godmorgen til dig. Du lytter til det bedste fra morgenshowet, og vi havde for nogle måneder siden, vi skal nu tilbage til det tidlige forår, fordi der havde vi altså en samtale om Mette Frederiksen. Hun er jo ikke bleg for en god selfie eller et godt madbillede på hendes sociale medier, og en gang imellem så kombinerer hun jo også de to. Og det var altså lige præcis det, hun gjorde tilbage i det tidlige forår, og det fik altså også i morgenshowet til at reflektere lidt over, hvilken ret ville vi egentlig vise frem på vores egne sociale medier.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
2: Man ved, vores statsminister, hun mener det seriøst, når hun lægger et madbillede op på Instagram. Der har jo før været meget store Mette Frederiksen madbilleder. Vi kan sikkert altså huske makrelmaden, eller hvad hedder det, hun havde også en carbonara, som folk også var rasende over, ikke var en carbonara.
3: Ja, nu er hun her igen. Hvad var der i den carbonara, må jeg spørge?
2: Der var både noget persille og nogle skinketærer, og også fløde og sådan noget. Altså hele Italien, hele vores, hvad hedder det, sådan, vores forhold til Italien, det smuldrede der.
0: Det var bare pasta med tømt køleskab.
2: Ja, præcis. Men hun er tilbage nu. For en lille uge siden, der lavede hun et billede op med en gryderet. Det var noget i forbindelse med fødevarechecken, men det er egentlig lidt mindre relevant, synes jeg. Fordi det mit helt store spørgsmål til det billede, det var, hvad fanden der var i den gryde, hun havde sat på bordet.
3: Ja.
2: Det er jo sådan en klassisk en, hun står ligesom, I ved, er stående, har ligesom lige sat gryden på bordet, serverer den her ret til dansken sammen med fødevarechecken, ikke? Og så står der en gryde med en udefinerbar brun masse nede i, og så er der en eller anden underlig kålsalat ved siden af. Og så selvfølgelig sidder der spisbord foran en bogreol med alle mulige kloge bøger i.
3: Det er klart.
2: Jeg har set mange bud på, hvad der var i den her. Er det noget boller i karry? Er det noget, hvad fanden er det?
3: Mm.
2: Men det fik mig egentlig bare til at tænke, hvad hvis I to skulle servere en ret, som ligesom skulle op på de sociale medier, og som skulle repræsentere jer. For det er jo det, jeg synes, hun gør. Så laver hun en mad, der repræsenterer hende i det her nu. Hvad synes
3: som
2: hun er
3: vigtigt?
2: Som hele
3: Danmark skal se også, ja. Ikke? Det er jo, også ret vigtigt.
0: Jo, og det siger jo meget om, hvem man er.
2: Præcis.
0: Hvilken ret man lægger ud.
3: Ja, altså, det er svært, ikke? Fordi det, jeg laver mest, det er jo sådan noget klassisk noget, ikke? Det kunne godt være
0: boller. Boykibble.
3: Nej, ikke sådan noget. Det kunne sagtens være boller i karry, faktisk.
0: Ja, okay.
3: Eller noget kylling i karry. Men jeg er ikke sikker på, hvis hele Danmark skulle se det.
0: Altså, jeg tror, jeg vil tage en spaghetti carbonara. Men det er fordi, det siger enormt meget om mig. Altså, den er klassisk. Den er vanvittigt lækker.
3: Den er cremet.
0: Den kan være en lille smule udfordrende at arbejde med, men den er stadig ret simpel. Det er jo sådan, jeg definerer mig selv.
2: Hvad putter du så i din carbonara? Det synes jeg jo så er det store spørgsmål.
0: Det skal være en klassisk. Det skal være pancetta, det skal selvfølgelig være æg, og så skal det være noget ost, parmesan eller pecorino, ikke?
2: Okay.
3: Ja. Sådan du ser dig selv. Simpel, men svær at arbejde med.
0: Ja, men stadig vanvittigt lækker, og de fleste elsker den.
3: Ja,
2: no.
0: Ja, det er det. Helt ydmygt sagt, ikke?
3: Det synes jeg var meget godt svaret på det, faktisk.
0: Er der noget forfaldet
2: i det her? Jeg har fandme været meget i tvivl, ikke? Skulle det være noget grill eller noget? Men jeg tror faktisk, jeg endte på, at det også skal være en gryderet. I ved, sådan en god mørbrak gryde, tror jeg, er kommet frem til. Og det er meget vigtigt, det bliver ægte fløde, fordi jeg vil ligesom godt sige, når det skal være, så skal det være.
3: Sådan lidt ekstra. Men hvordan vil du, hvis du beskriver dig selv som en type? Fordi hvis det var min boller i karry, så er det sådan noget, altså forholdsvis nem at lave, en lille smule
2: smagsløs. Ja, jeg kan selvfølgelig godt sige, jeg kan godt se, at alle former for svin er en dum, en dum måde at kategorisere sig selv på.
0: Du ender med at blive meget, meget dansk i hvert fald på det her. Svin og fløde.
3: Ja,
0: og,
3: masse svin og fløde.
0: Men god bud, boller i karry. Ja. Carbonater og noget mørbra, eller hvad sagde du? Gryderet i hvert fald.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er nyhederne på Radio 100.
3: Godmorgen, så er det blevet tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakari. Gårdsdagens opsigtsvækkende ministerbytte i regeringen skaber nu spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Og det præger nu forsiderne på en række aviser. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Jyllandsposten skriver på forsiden, at kronprinser og rivaler bytter poster. Selv afviste hovedpersonerne dog i går, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre har fået nye opgaver. Hver tredje af os har oplevet at få lækket oplysninger. Det viser en undersøgelse, som YouGo har lavet for Gjensidige. Men op mod hver tredje af de ramte reagerer ikke. Og det kan ifølge Gjensidige få alvorlige konsekvenser. Hvis én adgangskode bliver lækket, kan cyberkriminelle hurtigt få adgang til vores konti, misbruge personlige oplysninger og stjæle vores penge. Forsikringsselskabet opfordrer derfor til, at vi bliver bedre til at reagere hurtigt ved den mindste mistanke om datalæk. Eksempelvis ved at skifte adgangskode og aktivere totrins godkendelse. Ukraine er kommet et skridt nærmere et EU-medlemskab. I aftes har alle medlemslande givet grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister Julia Svitjenka på X. Det sker efter, at Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Klubben af danske dollarmillionærer har fået tusindvis af nye medlemmer sidste år. Antallet voksede med 10.700 personer, og det er det højeste nogensinde. Det viser en rapport fra konsulentvirksomheden Capgemini. Fremgangen skyldes især store afkast på aktier og stigende boligpriser. 1 million dollar svarer til 6,5 millioner danske kroner, og friværdier i egen bolig tæller ikke med i opgørelsen.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Ja, først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Velkommen indenfor her i Morgenshowet, som er en særudgave af Morgenshowet, fordi det er altså kun mig, Mie Køster, som sidder her i studiet i dag. Jeg har jo været barselvikar for Anne Levent. Hun er altså nu tilbage. Et år, det går simpelthen så hurtigt, men heldigvis så er Anne tilbage, og derfor så har Anne, Kasper og Simon altså lige sat sig sammen, og de er i fuld gang med at lave et sindssygt godt morgenshow til dig, og det morgenshow, det er selvfølgelig klar i din radio allerede fra på mandag klokken 6. Derfor så er det som sagt en særudgave, jeg sender til dig i dag, hvor jeg spiller nogle af de bedste klip fra morgenshowet. Alt det kombineret med 100% god musik. Her er HK om og Peter Sommer. HK om nedlægger forsvaret.

0: Du lytter til det bedste fra morgenshowet. Vi skal nu nogle få måneder tilbage, fordi der falder Simon altså over en ny tendens i Japan, som kan lyde en lille smule ubehagelig og også en lille smule voldsom. Og nu er der jo rigtig mange danskere, som altså tager til Japan i de her tider. Så hvis du er en af dem, så kan det godt være, at du lige skal spidse ører.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Hele morgenen, der har jeg altså glædet mig til, at vi nu skal til Japan.
2: Ja, vi skal til Japan generelt, specifikt Tokyo i dag, og måske også en lille advarsel. Jeg ved, Japan er jo et meget besøgt land af danskere for tiden, ja. Så man skal måske lige være opmærksomme på det fænomen, som hedder Butsugari Otoko.
3: Flot.
2: Som betyder bumping man, eller den skubbende mand.
0: Så det er ikke noget, jeg kan spise?
2: Nej.
0: Nej.
2: Og det er simpelthen det er et fænomen, der er ret stort i Japan, og faktisk bliver større og større, særligt hvor der er mange mennesker. Det er simpelthen, at der er nogen, der bevidst går hen og skubber hårdt til dig, mens du går på gaden.
0: Jeg kan godt lidt forstå det.
3: Hvorfor det?
2: Fordi... Ej, hvor du smiler helt glad. Det er det bedste, du nogensinde har hørt. Ej, hvor skal du ud og skubbe til folk i eftermiddag?
0: Jeg skal ikke, men jeg bliver nødt til at sige, som en, der også bor i København, der er også rigtig mange mennesker, og der er rigtig mange mennesker, der elsker at gå 5-6 mennesker på række. Altså, der er mange mennesker, der fylder enormt meget, når de er ude og går, og tager meget lidt hensyn til, at der også er andre mennesker. Så nogle gange skal man som ene menneske sådan snige sig forbi, sådan, så en masse mennesker kan gå på række.
2: Ja.
0: Hvis de nu får nogle bumps,
2: men
0: så
2: det
0: kunne
2: er,
0: det være, de
2: det er
0: lærte.
2: Altså, det er præcis den energihæft. Det er det, som folk mener, eksperter siger grunden til. Det er sådan en indebrændt frustration-ting. Altså,
0: jeg forstår det 100%.
2: Og så også fordi, det ligger lige på kanten af den japanske lovgivning, så man kan ikke rigtig gøre så meget. Men en af de videoer, der går viralt, er så et lille barn, som bare bliver skubbet hårdt ned midt i et lyskryds så i den mest trafikerede del af Tokyo.
3: Nu her, ikke?
2: Det er det, Mie gerne vil.
0: Into the turn. Altså, afhængig af, hvor høj barnet var. Men umiddelbart lyder det, som det var ret småt.
2: Er det ikke sindssygt, ikke? Og det har spredt sig nu, fordi der er en kvinde, der skubber. Normalt har det kun været mænd. Så nu er det bare alle i Japan, der er potentielt er skubbende personer.
3: Vi skal ikke skubbe til mig, det gider jeg simpelthen ikke. Og det er også bare, det kan være farligt, det der. Folk bliver sure over det. Jeg vil bare lige sige, det er ikke en trend, der fungerer godt i Jylland, tror jeg. Og man skal ikke gøre det om aftenen.
0: Altså. Jamen, der er simpelthen så meget plads, det er der ikke behov for.
3: Nå, det er rigtigt, ja. Altså, hvis man skal gøre det. Horsens, de har jo Danmarks bredeste gågade.
0: Ja.
3: Der kan man sagtens gøre. Der er masser af plads til. Ja, det er Danmarks bredeste. Det de slår sig op på.
0: Jeg tror
3: det.
0: Ikke, jeg har hørt Kasper nævne Horsens i en sætning, uden at sige den fun fact. Så det er faktisk
3: den er rigtig bred. Nogle gange, hvis du går på den, så er du i tvivl om, du er på vej over den eller langs den, fordi den er så bred, ikke?
2: Okay, men så vil jeg bare sige, så synes jeg, at man skal tage til Horsens i stedet for Japan. Der er tydeligvis mere at komme efter.
0: Kunne I finde på at dyrke den her trend?
3: Nej.
0: Nej.
2: Det er kun dig, Mie, der gerne vil skubbe til små børn.
0: Nej, ikke børn.
2: Nå, det var det, du sagde. Det var sådan, jeg hørte
0: irriterende mennesker, der ikke giver plads til andre, der synes jeg, det er okay med sådan lidt fysisk afstraffelse på den måde.
3: Folk på ladcykler og folk med barnevogn, det må du bare gerne skrive til.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
12: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
13: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Mr. Væk og To Be With You. Kasper Porsdal fra Morgenshowet, han får jo rigtig mange sjove idéer, men hvis du spørger mig, så er det altså ikke alle idéer, der er lige gode. Tilbage i efteråret, der købte han en gave til sig selv, som han er meget, meget begejstret for, men Simon og jeg, not so much.
1: Her får du det bedste fra Morgenshowet på Radio 100.
0: Kasper, nu kigger jeg på dig, fordi i går, der fortalte du om, at der var en pakke på vej til dig. Faktisk var den landet hjemme hos dig.
2: Ja.
0: Med noget lidt specielt i.
2: Ja, det er en, altså det er virkelig en drikkeflaske med et stort sugerør i, som man kan bruge til at opvarme sin stemme.
0: Ja.
2: Den går ligesom ind, man puster ned i noget vand med lidt lyd på, og så får det ligesom stemmelæberne til at vibrere. Det skulle være rigtig godt, især når man laver sådan noget, som vi gør her. Ikke?
3: Så det er så en blubber.
0: Men er det fuldstændig det samme, som alle børn gør i deres sodavand på restauranter, når de er super irriterende?
2: Ja, bortset fra, at man skal puste med lyd.
0: Nå,
2: du
0: vil
2: ikke
0: okay.
2: bare puste, du skal sige en tone samtidig.
3: Det kunne jeg også godt have fundet på som barn.
2: Ja, det kan man godt.
3: Men er det bare normalt vand, der skal være en saltvand, eller er det kogende
2: vand? Det er bare vand. Gud. Her har vi den.
0: Nå, der er den.
3: Det ligner sådan en, jeg fangede insekter med i børnehaven, hvor man så suger noget ind, og så kommer...
2: Ja. Nu kan jeg kan lige prøve.
0: Okay, det er faktisk bare en form for drikkedunk med et langt sugerør
2: i. Det er bare en drikkedunk, fordi der følger også en med, så jeg kan sætte låg på.
0: Men det er faktisk bare en drikkedunk.
2: Det er bare en drikkedunk.
0: Nå, men så har den flere funktioner. Det er jo meget modern.
2: En dyr drikkedunk.
0: Okay,
3: der står, altså der er sådan et billede her på siden, hvor der simpelthen er et lille helsetegn og en mand, der snakker.
2: Jamen, den skulle være god nok. Jeg kan fortælle, at en af mine kollegaer, Mark Lefebvre, også har købt en. Så det er ikke bare mig.
3: Det er tysk.
2: Der er idiot.
3: Tysk kram.
2: Skal jeg prøve?
0: Prøv lige.
2: Ja. Hælde vand i. Nu ved jeg jo meget vand, der skal være i. Jo,
0: men... Det er et meget tykt sugerør. Ja,
2: det skal
0: vigtigt.
2: Det være.
0: Ja, ja. Nå, men bare for forståelsen her, at den er...
2: Okay. Er I klar?
0: Ja.
3: Ah, kommer du til at...
2: Sådan kommer jeg til at starte alle mine morgener.
3: Okay.
2: Det kan I bare glæde til.
0: Det kan mærke, at jeg ikke ved, hvordan jeg har det med. Hvad synes vi om det, Simon?
3: Varmer det op, det der, eller hvad?
2: Min stemme er fuldstændig...
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Finn Linda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Du lytter til det bedste fra morgenshowet, hvor jeg nu har et klip klar til dig, der handler om hunde. Fordi en hund er jo ikke længere bare en hund. De her såkaldte designerhunde, de er altså blevet meget, meget populære. Og derfor så har vi naturligvis også tidligere talt om dem i morgenshowet.
1: Her får du det bedste fra morgenshowet på Radio 100.
0: Vi skal tale lidt om designerhunden, og i den forbindelse, så vil jeg rigtig gerne høre jer, om I kender nogen, der har de her såkaldte doodles.
2: Er det de, der lidt til pjuskede, krøllede nogen?
0: Ja, det kan man tro
3: de
0: godt kalde det.
3: De findes jo i mange versioner efterhånden, ikke? Jeg tror faktisk, jeg har 2, 3, 4 vennepar efterhånden, som har fået en eller anden version af en doodle.
0: Ja, fordi der findes mange versioner.
3: Mm. Ja, jeg tror både, jeg kender nogen med en golden doodle, og nogen med en labradoodle.
0: Ja.
3: Og det tror jeg måske, at de golden doodles er jo dem, der er rigtig mange, der synes er super søde, ikke?
2: Det er dem, jeg har set på Instagram, tror jeg.
3: Det tror jeg. De ligner sådan nogle små tøjdyr på en måde. Ja. Lysebrune, ja. Krøllede hunde.
2: Dem altså, har jeg set.
0: Jeg har også set rigtig mange af dem på Instagram. Og basically er det jo, altså det man kalder dem designerhunde, det er jo et finere navn for et gadekryds.
3: Ja, ja, fordi det er bare, man har, det er jo, de har vel ikke en ren stamtavle, som jo ellers, jeg synes, har været meget tingen i mange år. Ikke? Det
0: Nej,
3: kan de jo ikke have.
0: Altså, uden at være ekspert på det område, så har jeg tænkt det samme. Det kan de jo ikke have, på trods af, at de her hunde altså kan blive solgt for rigtig, rigtig mange penge, fordi de er blevet meget, meget populære.
2: Det er rigtigt. Det er faktisk lidt sjovt. Det er det, man taler om meget. At du husker at tjekke stamtavlen, ja. Om det er en, altså, og det er kun med hunden, man må det, om det er en ren race.
3: Ja, det er ja.
2: Men nu, altså, men de her, det er en blanding af flere forskellige.
0: Ja, lige præcis. Ikke? Og det er især pudler, der på en eller anden måde er blevet ret populære og er begyndt at blive blandet sammen med andre racer. Og nu er jeg faldet over en artikel inde på TV2.dk. Vi har alle sammen læst den, og den handler om de her designerhunde. Og jeg er altså en lille smule harm. Fordi efterhånden så er det altså som om, at folk de går mere op i, hvordan min hund ser ud på Instagram, end hvordan racen den egentlig opfører sig. Mm. Liselotte Christensen, hun er fra Dansk Kennelklub, og hun kommer også med en kritik og siger ligesom, man bliver nødt til at sætte sig ind i, hvad er det for en personlighed, denne her hund har? Altså, hvilken personlighed og hvad denne her hund fremavlet til, frem for, hvordan ser den ud på Instagram? Og jeg er sindssygt enig i den kritik. Du kan ikke bare vælge en eller anden hund ud fra, om den passer til din taske.
2: Nej, men det er jo det, man gør. Altså, det er det, der er lidt...
0: Nej, Kasper, det er det, vi ikke skal gøre.
2: Jamen, det er jo det, folk gør. Altså, det er bare lidt sjovt at se, hvordan... Det har ændret sig, det her hund, ikke? Fordi i før tiden havde man en hund, fordi den havde en funktion i hjemmet, på en måde, ikke?
3: Nå, så altså ligesom, at man har en kat for mus, så havde man en hund for at jage,
2: eller havde en vagthund, eller en jagthund, eller du havde en til, altså, til at vogte fårene. Eller at hvis du er blind, så kan du også have en hund, altså, hvor de har en funktion i dit liv.
0: Det er rigtigt nok,
2: hvor de her lidt nyere hunde...
0: Det er et sjovt ord, nyere hunde, men du har ret, altså, det er jo, hvad det er.
2: Jamen, det, som vi vil have ud af vores hunde nu, det er jo mere noget til os selv. Det er, hvordan det ser ud på Instagram, eller om den kan sidde rigtig fint i en lille cykelkurv, ikke?
0: Jo.
2: Så formålet, det har de ikke længere. Man kan også godt se det på hundene nogle gange, hvis I ser dem ind i øjnene. Den der hund, der sidder i cykelkurven, så kan man bare se, at den sidder og tænker, jeg har intet formål.
0: Tror du, det er det, den tænker?
2: Ja, det tror jeg.
0: Jeg er bare landet her ved et uheld på en eller anden måde.
2: Jeg skal intet.
3: Se, den er helt tomt.
2: Fuldstændig tomt.
1: Det bedste fra morgenshowet på Radio 100.

0: du? Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
10: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Har du måske en øl?
13: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
12: Nå. Har Bo øl?
13: Det har Bo altid.
14: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
15: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her er nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Flere lærere hjælp til skoler med svage faglige resultater og en særlig indsats mod skolefravær. Det er blandt hovedpunkterne i regeringsplaner for folkeskolen. Det skriver DR. Regeringen vil blandt andet gøre det lettere at blive lærer og lokke pensionerede lærere tilbage i klasseværelserne. Samtidig afsættes 5 milliarder kroner årligt til folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Hver tredje af os har oplevet at få lækket personlige oplysninger. Det viser en ny undersøgelse fra forsikringsselskabet Gensidig. Samtidig reagerer hver tredje af de ramte slet ikke på datalækket. Ifølge Gensidig kan det få alvorlige konsekvenser, fordi cyberkriminelle kan misbruge oplysningerne til at få adgang til konti eller stjæle dine penge. Derfor lyder rådet at skifte adgangskoder og aktivere tofaktorsgodkendelsen. Har du mistanke om, at dine betalingsoplysninger er blevet lækket, bør du straks kontakte din bank og holde øje med mistænkelige bevægelser på din konti. Forårsmånederne har i år budt på mindre frost end normalt. Flere målstationer kom endda igennem foråret helt uden at registrere minusgrader. Det skriver TV2 Kosmopol. Forårsmånederne har i år haft den højeste minustemperatur, der nogensinde er blevet målt i løbet af et forår herhjemme. Den laveste temperatur i sæsonen blev målt til minus 4,5 grad. Til sammenligning er den normale laveste forårstemperatur omkring minus 10 grader. Danske fædre tager mere barsel end de 11 uger, der er øremærket til dem. I gennemsnit holder lønmodtagerfædre nu faktisk 12,2 ugers barsel. Det viser nye tal fra ATP forud for fars dag i morgen den 5. juni. Tallene viser også, at førstegangsfædre er blevet ældre, og i dag er næsten 32 år i gennemsnit. Samtidig er forældre begyndt at holde mere barsel sammen, efter nye barselsregler blev indført for knap 4 år siden.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Torsdagen bliver mest skyet med en del byer, der kan stedvis være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Den ubetingede glæde, og det er den sidste, vi får i år, som rent helligdags foræringsmæssigt er at holde fri på en torsdag og lade som om det er fredag, ikke også?
3: 100% god musik. God musik.

Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Ej, nu er der igen blevet lavet sur, der er et frossent menneske. Historie følger efter Bryan Adams om lidt, når vi spiller I Do It For You. Så skal der bas.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!

Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Bedst. Et godt tilbud.
1: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
2: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er en stærk overskrift, det her. Forskere laver surdej af gær fra frossen mumie. Men ikke desto mindre, så er det, hvad historien går ud på, selvom man skulle tro, det var 1. april. Kan du huske Ötzi, der blev fundet i 1991? Det kan du sandsynligvis ikke. Hvis jeg nu fortæller, at det var en mand, der lå i Alperne, hvor to vandrere så spotter ham. Han er så velbevaret, at de tænker, at det må være en ulykke, der er nyligt sket, så de kontakter politiet. Man finder ud af, at manden han er 5.300 år gammel og ligger frosset ned lige siden. Og nu er der altså forskere, der har valgt at tage nogle mikroorganismer fra det her ismumie og opdyrke en surdej. Ja, det altså lidt ligesom at lave surdej af moderkage, kan jeg huske, der var på et tidspunkt nogen, der gjorde. Det synes jeg var noget underligt noget. Altså, jeg har det som, så lav det der fodsvamp. Alle svampe, der kan gro, kan ende med at blive surdej. Og fordi det kommer fra en mand, der har levet for 5.300 år siden, så gør det da ikke bedre. Prøv at høre, jeg elsker arkeologi, jeg elsker baning, men lad være med at kombinere de to ting. Det ødelægger det sgu lidt for mig, hvis jeg skal være helt ærlig.

0: Don't Let Me Get Me i formiddag på Radio 100. Vi er i gang med vores musikgaranti. Aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17. Så får du mere variation. Og om lidt så får du også sådan hele omdrejningspunktet på en mand, der er blevet snydt.
1: Jamen situationen var, jeg var sgu ud og hente noget ud i Halle Nyborg. I dag jeg skal til at træde ind ad døren, der kommer han kørende og spørger, om jeg ikke lige kan hjælpe ham med at finde vej ud til Billund Lufthavn.
0: Men det er ikke hele historien. Den kom til at koste 5.000 kroner, og den kommer, når du har hørt Metallica om lidt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg kan godt lide de små forårsbebudere, og der er åbenbart en del af dem at finde, som måske ikke er så... Ja, velset. Jeg har lige fjernet noget, det vidste jeg ikke, det hed æblevikler fra mit æbletræ, klamme laver. En anden ting, der også er ubuden, det er en mand, der tøffer rundt i det jyske. Han bliver kaldt for Armani-mand. Og nu ved jeg ikke, om du nåede at høre klippet før, med Stig, der er på vej ind, og det kan jeg rigtig godt lide. Han er på vej i Harald Nyborg. Det plejer Stig, det er weekend. Og så kommer han ind på parkeringspladsen, og så er der en mand, der siger, undskyld, jeg har en idé, om man taler italiensk, også fordi han, det er Armani, ikke? Kan du vise mig vej til Billund Lufthavn? Og så siger Stig, ja, der skal du ud over hovedvej E35, eller der omkring, jeg ved ikke, hvad de hedder derovre. Det, der så sker efterfølgende, er, at bagsmækken på underfundig vis åbner sig til mandens fede bil, og der ligger bare de fede sæt med tøj, så siger han, det er sjovt, jeg er kørende i Armani. Kunne du tænke dig at købe et par sæt? Og det er altså åbenbart hvert forår, at Armani-manden dukker op. De har ikke fanget ham endnu, men han har alt det tøj, som du kan købe af en migrant et eller andet sted i Sydeuropa på et torv. Det har han liggende bag i sin bil. Og bedst som du havde regnet med at skulle ind og købe en højtryksspuler i Harald Nyborg, så kommer du hjem med 5 sæt tøj. Altså, Flemming selv, han nåede at købe for lige godt 5.000 kroner der på parkeringspladsen ved Harald Nyborg, som han selv siger, hans kone sagde.
1: Min hustru, hun sagde jo altså, kæft, du er dum.
0: Ja, du er faktisk rigtig, rigtig dum. Og jeg kunne have hoppet i med begge ben, hvis det var mig, og sættet var fedt nok, og man havde været så heldig at møde en mand, der var rejsende i Armani, ikke? Pas på derude, de snyder, så vandet, det driver. Lige nu, der snyder vi ikke. Vi giver dig 100% god musik i vores

0: Ja, men Knæks, ved du hvad? Jeg skal ikke bede om meget mere end den sommerstemning, der kan komme ud af et stykke Mr. Swing King. Jeg håber, du har det godt hen på dit job. Jeg hedder Anders, og tænker, vi skal have os et nyhedsoverblik. Det bliver leveret her, når klokken runder 11, og så er vi klar med Chumba Wumba. Yes, der skal fest i gaden. God engelsk topmave, og så en netundertrøje, når vi scroller med på Top Thumping.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hello. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo
6: øl? Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
10: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
12: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Vil du

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her kommer nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Forsvaret kan få brug for en eller flere nye kaserner. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set. Baggrunden er regeringsplaner om markant flere værnepligtige og et mobiliseringsforsvar med op mod 180 soldater. Forsvarschef Michael Hylgaard anbefaler derfor en analyse af behovet for nye militære anlæg. Også et havneanlæg kan blive udbygget som et led i den kommende oprustning. Den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt åbner her om en halv time for telefonlinjen for landets iværksætter. I en time kan du ringe direkte til ministeren og fortælle, hvor der er udfordringer. Jakob Engel-Schmidt siger, at han vil bruge inputten til at forbedre rammerne for vækstvirksomhederne. Antallet af iværksættere er steget markant det seneste årti, men kun få udvikler sig til højvækstvirksomheder, og mange lukker igen inden for få år. Hver tredje af os har inden for det seneste 3 år oplevet at få lækket personlige data som personnummer eller kodeord. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for forsikringsselskabet Gjensidig. Alligevel gjorde knap hver tredje ingenting for at beskytte sig efterfølgende. Og det er problematisk, siger Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidig. Hun fortæller, at hvis en adgangskode bliver lækket, kan kriminelle hurtigt få adgang til mange forskellige konti, fordi mange genbruger de samme koder. I morgen er det grundlovsdag, og dagen bliver markeret med mere end 500 grundlovsfester landet over. Det oplyser Entertid Grundlovsfesten, som siger, at de aldrig tidligere har oplevet så stor interesse. Skolebiblioteker, spejdere og lokalforeninger står bag arrangementerne. Ifølge arrangørerne skyldes opbakningen blandt andet, at flere er blevet optaget af demokrati og fællesskab i en tid, hvor demokratiet flere steder i verden er under pres.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Torsdagen bliver mest skyet med en del byer, der kan stedvis være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Vi er i den heldige situation, at Olivia Dean har sagt ja til at komme og underholde. Altså på plade godt nok. Man I need efter top thumping her, Chumba Wumba.
2: 100% god musik. Radio 100.

Man I Need fra Olivia Dean på Radio 100. Vi har simpelthen så meget god musik, og tænkt, hvorfor rende rundt og spille, selvom det er et populært nummer, det samme sådan mange gange i løbet af en dag. Så vi har sagt, det gør vi ikke her på stedet.

0: herlig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: fra Maroon 5 til dem her lige om lidt. Du kan holde dig en lille torsdagsfest og en weekendstart med Spin Doctors og med Katinka, som ligeledes er at finde i din radio med kogeplade. Tak fordi du lytter på Radio 100.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hver sekund tæller. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fog.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.

0: Jeg læste, at der er over 100.000 dollar-millionær i Danmark, altså folk, der har over, hvad der svarer til $1 million. Det synes jeg er fuldstændig sindssygt. Hvad skal folk bruge alle de penge til at give nogen til os andre, så vi også kan få lov? Kan man være halv dollar-millionær, så er man mere glad, hvis det er, man har delt med naboen, jeg ved ikke. Nå, men den er da smidt ud til Ole, Martin og hvem der ellers bor i mit nabolag. Nice Little Penguins smider jeg til gengæld retur og betaler royalty-afgifterne for flying lige straks.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Ah, nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

Det er banjo på meget, meget højt plan. Eller ganske roligt, men noget af det, der sidder i ørerne. Nice Little Penguins var på Radio 100. Her er det tid til Minds of 99, og Under din sne, inden du hører Hungry Eyes fra Eric Carmen D.

0: Der er nyheder et lille minut over 12, og inden så er der It's My Life fra Bon Jovi lige straks.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Danmark kan skulle stå over for at åbne nye kaserner som følge af den planlagte oprustning af forsvaret. Ifølge dokumenter fra Forsvarsministeriet anbefaler forsvarschefen en analyse af behov for flere militære anlæg, det skriver DR. Regeringen vil øge antallet af værnepligtige markant og opbygge et mobiliseringsforsvar med op mod 180 soldater. Eksperter vurderer, at den nuværende kapacitet ikke er stor nok til at rumme så mange soldater. Det skal være nemmere at blive folkeskolelærer, og flere pensionerede lærere skal lokkes tilbage til klasseværelserne. Sådan lyder det blandt andet i regeringens planer for folkeskolen, det skriver DR. Af regeringens hovedpunkter fremgår det, at der skal skaffes flere lærere, der skal sættes ind mod skolefravær, og de faglige resultater skal løftes. Der afsættes 5 milliarder kroner årligt til folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Israelske soldater bliver indtil videre i det sydlige Libanon, selvom der i går blev indgået en aftale om våbenhvile. Det siger den israelske forsvarsminister. Han slår fast, at landoperationerne fortsætter, og at flygtede libanesere ikke kan vende hjem endnu. Ifølge forsvarsministeren vil soldaterne blive i området for at afmontere terrorinfrastrukturer. Samtidig melder det statslige libanesiske nyhedsbureau NNA her til morgen om israelske droneangreb i Sydlibanon. Aftalen om våbenhvile er betinget af, at angreb fra den militante gruppe Hizbollah stopper. Forårsmånederne har i år budt på mindre frost end normalt. Flere målestationer kom endda igennem foråret helt uden at registrere minusgrader, det skriver TV2 Kosmopol. Forårsmånederne har i år haft den højeste minimumstemperatur, der nogensinde er blevet målt i løbet af et forår herhjemme. Den laveste temperatur i hele sæsonen blev målt til minus 4,5 grader. Til sammenligning er den normale laveste forårstemperatur omkring minus 10 grader.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Torsdagen bliver mest skyet med en del byer, der kan stedvis være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Vi har fundet lidt Thomas Helmi frem her på redaktionen, og jeg håber, Got to Get Away From You kunne være et godt bud. Og så venter Alex Warren med Fever Dream.
2: 100% god musik. Radio 100.

Vi har gang i Radio 100's musikgaranti, det vil sige, at du kommer ikke til at opleve Fever Dream fra Alex Warren igen før efter 17 en gang, hvis vi da finder på at spille den der. Sangene bliver kun spillet en gang i tidsrummet 9-17 for at give dig mere variation.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: me.
1: Har du fået lagt dig en solid madplan for en 3-dages weekend? Man skal huske at købe ind i dag, fordi der er rigtig mange butikker, der er lukket i morgen, og så står du og stresser ned i din lokale Coop 365 og undrer dig over, at du ikke kan få friskhakket oksekød, og der skal vi ikke hen, vel? Det skal vi ikke. Vi skal derhen, hvor Chesney Hawks er klar til at underholde med The One and Only lige om et øjeblik.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
13: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
16: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Chesney Hawks med The One and Only. Jeg glæder mig til mandag, hvor du kan vinde billetter til Noah Kahan. Det er koncert, og det er sammen med Live Nation. Mere om det, når klokken er mellem 10 og 11 på mandag. Jeg kan ikke sige mere nu. Så bliver det en dårlig weekend. Men hvis du har lyst til at komme til koncert, så er det en god idé at lytte med. Der Flippert kan du også lytte til, der er på som Sugar on Me på Radio 100 efter Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Jeg følte mig så bad boy, fordi jeg havde kassettebåndet med det. Ikke Depeche Mode, det var også rimelig bad boy, men Def Leppard, hold op, hvor jeg elsker den her. Jeg håber, du har det godt henne på jobbet, og vi har fundet noget musik, der rammer dig lige der, hvor du får lyst til at tage på weekend og have det lidt fedt. For eksempel Fighter fra Christina Aguilera, inden Roxette's Spending My Time venter.

0: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkølingsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Der render kvinder og mænd rundt og gnider sig i næverne og siger, jeg er blevet minister. Og det har de det rigtig godt med, og så render der nogen rundt og knytter næverne og siger, jeg er ikke blevet minister. Og sådan er livet for nogen. Hvordan det er for dig, politiker eller ej, så håber jeg, der venter en god, velfortjent lang weekend på dig. Live is Life venter fra Opus på Radio 100 efter Luke Combs. Her er fast.

0: Når klokken er 1:01, så er du ved at have fornemmelsen af lang weekend. Men inden du når så langt, så når du til Take That og Patience, og så kommer der et nyhedsoverblik.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
16: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne. Mit navn er Silke Bose. 5 milliarder kroner ekstra om året skal være med til at løfte folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutionerne. Det fremgår af regeringens nye planer for området. Pengene skal blandt andet bruges på at løfte svage faglige resultater og på en særlig indsats mod skolefravær. Regeringen vil blandt andet gøre det lettere at blive lærer og lokke pensionerede lærere tilbage i klasseværelserne. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Dagligvarekæden Lidl er tvunget til at udskyde sin drømme om ellastbiler. Det sker, fordi det danske elnet er så presset, at der er lukket for nye store tilslutninger. Det skriver mediet Finans. Energinet, der driver elnettet, vil først underskrive nye aftaler til efteråret. Det skyldes en voldsom stigning i elforbruget fra blandt andet datacentre. For Lidl betyder det, at omlægningen til grøn strøm bliver langsommere end planlagt. Det siger Lidls kommunikationsdirektør Claus Krog til mediet. Københavns Kommune dropper 320 parkeringspladser reserveret til eldelebiler. Det svarer til omkring en tredjedel af pladserne og sker efter kritik af, at de står tomme det meste af tiden. En kommunal rapport viser, at pladserne er ubenyttet mere end 75% af tiden. Det skriver DR. Ifølge teknik- og miljøborgmester Line Barfod frigives pladserne til almindelig parkering, men kan igen reserveres til delebiler, hvis efterspørgselen stiger. Danske forskere har for første gang fremstillet en surdej med gærceller fundet på den 5.300 år gamle ismumie Ötzi. Det fortæller forskeren Mohamed Sahan til Life Science, skriver DR. Ötzi blev fundet i alberne i 1991 og har siden været genstand for omfattende forskning. Ifølge forskerne gav de gamle gærceller en velfungerende dej, og nu undersøges muligheden for at bruge gæren til ølbrygning.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Torsdagen bliver mest skyet med en del byer, der kan stedvis være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Jeg har Stargazing fra Miles Smith med til dig efter Michael Jackson. Lige her er They Don't Care About Us.
3: 100% god musik. Radio 100.

Ej, vi skal lige til Østens Magi, er jeg tæt på at sige, det måske lige er stramt, men det er der hen af. Murray Head og One Night in Bangkok til dig her, inden du hører George Ezra og Blame It On Me.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: What you waiting for? No, what you waiting for?
1: George Ezra's Blame It On Me. Vi er Radio 100 og har om ikke så længe kysbruden fra TV2 med til dig. Det står lidt ned i stænger, men jeg regner med, at det bliver en dejlig weekend, når vi kommer så langt.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er det her blevet lidt af en darling, hvis det bare havde været Tobias Rahim? Fedt nok sommernummer, men at man får Birthe Kjær til at hjælpe sig, så kan det altså lige et lille notch mere, ikke? Den danske sommer. Regnfuld, solskin og det der midt imellem.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Der er et af de fineste besøg, det her studie kan få, Elias Elliot, lige om et øjeblik. Og inden vi når så langt, 6-9 med Drop Dead Beautiful. Tak fordi du lytter.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Udskiftning afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sandheden, Elias.
1: Ja.
0: Ja, ja, jeg glæder mig usigelig meget til weekend.
1: Nå, oh,
0: hvad er sandheden for dig?
1: At jeg er lidt øm i min ene skulder lige øjeblik.
0: Hvad har du lavet?
1: Skulderbladet, jeg ved det ikke. Det kom lige pludselig.
0: Det er fordi, du var i swimmingpool i 14 dage i træk.
1: Jamen, det var det nok. Eller at jeg nærmer mig et rundt tal.
0: Ja.
1: Det kan også være.
0: Det er nok. 30 igen.
1: Ja, ja, præcis.
0: Det er 20 år siden, du blev det første gang.
1: Ja, ja, men prøv at høre. Jeg ved ikke, hvad der sker. Mit liv går i loop. Sandheden.

0: Avril Lavigne går og bøvler med Complicated, og Elias han går og barsler med en eftermiddagsradio til dig efter et nyhedsoverblik, når klokken er 14. Og med det så vil jeg sige tak for nu. Jeg hedder Anders. Vi lyttes ved.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Bedst. Et godt tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fastlav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
1: Her er nyhederne på Radio 100.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Forsvaret kan få brug for en eller flere nye kaserner. Det fremgår af klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set. Baggrunden er regeringsplaner om markant flere værnepligtige og et mobiliseringsforsvar med op mod 180.000 soldater. Forsvarschef Michael Hylgaard anbefaler derfor en analyse af behovet for nye militære anlæg. Også et havneanlæg kan blive udbygget som led i den kommende oprustning. Regeringspartierne indstiller Moderaternes Henrik Frandsen til posten som Folketingets formand. Det oplyser Moderaterne i en pressemeddelelse. Enhedslisten har allerede tilkendegivet, at de vil støtte op om valget. Dermed er der flertal for Henrik Frandsen, når han overtager posten fra Søren Gade til oktober. Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen kalder Frandsen for en erfaren politiker, som nyder stor respekt. Selv kalder Henrik Frandsen det for en stor ære og siger, at han vil gøre sig umage for at være hele Folketingets formand. Op mod 70.000 nye boliger kan skabes ved at omdanne eksisterende erhvervskontor og velfærdsbygninger. Det viser et nyt vidensprojekt fra blandt andre Rambøll, Nykredit og Freja Ejendomme. Ifølge analysen spænder lange sagsbehandlingstider, stramme bygningskrav og økonomisk usikkerhed ben for mange projekter. Projektgruppen peger på hurtigere godkendelser, skattelempelser og mere forudsigelige processer som veje til at gøre ombygningen mere attraktiv end nedrivning og nybyggeri. Kunstig intelligens får datacentres forbrug af strøm og vand til at stige markant. Det viser en ny FN-rapport, som ifølge videnskab.dk er den mest omfattende af sin slags. Datacentre bruger allerede lige så meget strøm som Frankrig, og AI alene brugte i 2025 mere energi end Belgien og Finland tilsammen. Samtidig ventes datacentres vandforbrug i 2030 at nå et niveau svarende til hele Afrikas årlige forbrug.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Denne torsdag byder på en dag, der er temmelig skyet og med en del byer. Visse steder kan der forekomme torden. På Bornholm er det tørt frem til senere i eftermiddag, og temperaturer for hele landet ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk sydlig, og ved vestkysten op til hård vind.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet, er på job med Anders Aagaard, og lige nu får eftermiddag med Elias Elliot.
4: Og så blev det fredag. Ja, ja, jeg ved godt, at teknisk set er torsdag, men hey, vi er fri morgen og lørdag og søndag, så er det jo godt, ikke?
1: 100% god musik. Radio 100.

Jeg vil lade lyset brænde. Altså ikke mig, men det ville radio tilbage i 1990, hvor man havde sådan lidt andet forhold til elektricitet, end man har i dag. Jeg hedder Elias Elliot, er din eftermiddagsvært her på Radio 100. Tak, fordi du er med os. Jeg er her frem til klokken, nemlig 17. Og lige har ledet godt igennem det sidste af arbejdsdagen, hvor vi så alle sammen, når vi endelig går på fyraften, går på en forlænget weekend. Er det ikke noget, der lige gør det hele lidt lettere? Det synes jeg i hvert fald. I den her time, der kan du blandt andet høre, hvilken ene film Quentin Tarantino synes er nærmest den eneste, der er værd at bruge kræfter på og tid på inden for de sidste par år fra Hollywood. Og så er jeg også klar med at kigge på den internationale dag om et kvarters tid. Richard Marx, han er klar til dem lidt, lige efter Taylor Swift.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ud af, hvor meget ost vi danskere i gennemsnit spiser på et år. Det er lige efter Pink og Fucking Perfect om lidt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
10: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her på falderæbsdagen i denne her uge, fordi det jo er en fridag i morgen, selvom det er fredag. Det er noget, jeg godt kan lide at sige igen og igen og igen. Skal vi lige vende den internationale dag, og som altid så har jeg fået besøg af Anders Aagaard.
1: Ja, hej.
0: Anders, det er det lige dig. I dag er det international ostedag.
1: Åh, det er en dejlig spis.
0: Jeg ved, du elsker ost.
1: Hvis der var noget, der gjorde mig bedrøvet i går, så var det at opleve et stykke mug på min 24-måneders parmesanost, jeg har fået i gave af min bror, der havde været nede og hente den i Italien.
0: Men er der ikke noget med, at jo mere fast osten er, så kan man godt skære det af? Hvis det er sådan meget blød ost, så kan der trænge sporer langt ind i osten.
1: Jo, men jeg har forsøgt mig, og så må det bare være den ost, jeg spiser, så familien ikke får det, der hedder en ufrivillig vægttabsoplevelse.
0: Jeg vil også bare sige, at så gør den mere fin.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Jeg har faktisk en mini-ostekvist til dig.
1: Ja, jeg er ostehammerne klar.
0: Er du klar?
1: Yes.
0: Hvad er det tidligste spor af ost? Du får tre valgmuligheder. Er det sporet helt tilbage?
1: Det er tilbage? Mig 5.30 om morgenen.
0: Ja, men også det. Men hvor langt tilbage kan det spores?
1: Ja.
0: 3.000 før vores tidsregning, 5.000 før vores tidsregning, eller 7.000 år før vores tidsregning?
1: 7, siger jeg.
0: Nej.
1: Jo.
0: 5.000.
1: Ja, det er rigtigt, men der var jo de helt tidlige.
0: Jamen, det er det. Dem har man ikke fundet spor af endnu, fordi kemiske analyser af nogle potteskår fra Polen viser efterlandskaber af den type mælkefedt, man bruger i ost. Så altså, det er mere end 7.000 år siden. Ja. Det er 5.000 år før vores tidsregning.
1: Ja, på den måde. Jeg misforstod
0: det. Ja, det var det, du mente. Det var det, du mente. Okay, godt. Her, der hører du til, fordi hvor meget ost spiser vi danskere gennemsnit årligt? Er det 16 kilo, 20 kilo eller 25 kilo?
1: Jeg håber, det er 25.
0: Det ville, hvis det kun var dig. Det er det gennemsnit.
1: Ja. Nu hjælper du mig lidt der. Jeg siger 20.
0: Er du sikker?
1: Ja.
0: Okay, det er 16.
1: 16?
0: 16 kilo ost. I gennemsnit. Altså, du trækker den op.
1: Ja, ja.
0: Meget op.
1: Ja, ja. Den gennemsnitlige dansker spiser 5. Og så er der mig.
0: Og så er der dig.
1: Der hiver den op på 16. Op.
0: Præcis.
1: Ja, det er altså smukt. Det er det altså.
0: Og du er jo lidt en omvandrende gammel ost.
1: Ja, det er altså. Kald mig knas. Så har du mig. Ej, men altså, alt hvad der er krystaller i, så skal du se mig blive glad. Det eneste, der er godt ved jagt, det er, at man spiser gammel ost med sky og sennep.
0: Så det er derfor, du har dit jagtkostyme?
1: Ja, det er
0: så
1: det.
0: Så du bare kan æde ost?
1: Ja, det. Og så kan jeg godt lide at kamuflere mig, fordi jeg er i gang med at samle spindemider ude i min have.
0: Og så bare prale med, at du har skudt dyr.
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Kender typen.
1: Ja.

Skønt eftermiddags nummer, hvis du spørger mig. Whitney Houston fiddler her med My Love Is Your Love. Quentin Tarantino er en instruktør, der nok ikke behøver den større introduktion. Han er jo ligesom indbegrebet af bare at være et omvandrende filmleksikon, og filmnørden nærmest over alle filmnørder. Så når han går ud og kritiserer Hollywood, så er det noget, der vækker opsigt, og det har han gjort for nylig i en artikel, han har skrevet til filmbladet Sight and Sound. Han lægger ikke skjult på, hvad han synes om de film, der kommer i øjeblikket, men der er alligevel én film, som man har set inden for de seneste år, som man synes holder hele vejen igennem. Og det var faktisk en titel, der overraskede mig lidt. Det er en Netflix-produktion. Og hvad det er, det kan du høre om sådan cirka 10 minutter. Om lidt, der har jeg Dodo and the Dodos klar til dig. Og her Somber med Homebreaker.

0: Quentin Tarantino, han er ikke synderligt glad for de film, der kommer fra Hollywood i øjeblikket. Og dog, der er én film, som er kommet inden for de seneste par år, og endda på Netflix, som han synes holder hele vejen igennem. Hvad han synes, der er problemet med Hollywood, og hvilken film det er, kan du høre efter Coldplay lige om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel. En halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Coldplay og Clocks denne torsdag eftermiddag her på Radio 100. Og du kender sikkert Quentin Tarantino. Ja, en af de mest filmelskende instruktører i Hollywood, men alligevel så er der kun én film inden for de sidste par år, han synes har det hele, og det er en Netflix-produktion, du måske har set. Hvilken film, det finder du ud af lige om lidt, fordi i en artikel i filmbladet Sight & Sound, der giver Quentin Tarantino Hollywood tørt på. Han kritiserer blandt andet, at størstedelen af film i dag er fuld af fejl, usandsynligheder, en leflen for publikum og fejlkastede skuespillere. Og han siger så også, at han nu om dagen faktisk hellere vil læse en bog, end at se en film. Men der har dog været nogle film de senere på år, som han synes var okay. For eksempel Steven Spielbergs udgave af West Side Story, eller Kevin Costners store western Horizon American Saga. Men så er der alligevel én film, Quentin Tarantino synes har det hele, og som fangede ham hele vejen igennem. Og det er en action-thriller, der fik premiere på Netflix for nogle måneder siden, som du måske har set. Det er den, der hedder The Rip, med Matt Damon og Ben Affleck i hovedrollerne, som et par Miami-strømere, der falder over et stort ulovligt pengebeløb, og så ellers bliver fristet til ulovligheder. Så hvis du nu mangler en film at hygge dig med i aften, nu hvor du kan sove længe i morgen, så kan det jo være, at du skal lade Quentin Tarantinos anbefaling stå for aftenens filmvalg. Det er altså The Rip, der kan ses på Netflix. Her på Radio 100, der kan du få Søren Torbegård Lund lige efter Backstreet Boys.

0: Katy Perry, den her eftermiddag på Radio 100. Jeg hedder Elias, og i næste time, der er jeg klar med dagens opskrift. Jeg har fundet en krible-krablende nyhed for i dag, som jeg deler op i 5 ingredienser, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke nyheder, man har tale om. Det er en halv times tid. Inden da, der er Xavier på vej til dig med The Day After Tomorrow lige om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
13: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Sebia fik sunget os hen mod de 15. Denne torsdag på Radio 100. Lene Marlin, hun er klar til dig, lige efter en vejrudsigt, der her er et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Det var ikke til at komme udenom, at nogen ville blive ærgerlige i forbindelse med gårsdagens ministerrokade. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen her til morgen. Peter Hummelgaard blev ny finansminister, mens Nicolai Wammen overtog posten som justitsminister. Mette Frederiksen afviser, at byttet har betydning for, hvem der skal overtage formandsposten efter hende. Hun understreger, at det er hendes ansvar som statsminister at sammensætte det hold, hun mener er det rigtige for Danmark. Hver tredje dansker har inden for de seneste 3 år oplevet at få lækket personlige data som personnummer eller kodeord. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov for forsikringsselskabet Gjensidige. Alligevel gjorde knap hver tredje ingenting for at beskytte sig efterfølgende, og det er problematisk, siger Lene Rasmussen, der er skadedirektør i Gjensidige. Hun forklarer, at hvis én adgangskode bliver lækket, kan kriminelle hurtigt få adgang til mange forskellige konti, fordi man bruger de samme koder. En 16-årig dreng blev i går aftes stukket ned i en skolegård i Rødovre. Det skete foran en ungdomsklub, hvor omkring 30 unge var til stede. Det skriver Rødovres borgmester Britt Jensen på Facebook. Københavns Vestegns Politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om knivstikkeri, og at offeret blev ramt af et enkelt knivstik, der ikke var livstruende. Kommunen har nu sat et kriseberedskab i værk for de elever, der var til stede ved episoden. Efter en kort pause fortsætter kongeparret nu deres sommertogt. Her til formiddag er kongeskibet Dannebrog ankommet til Holbæk, hvor de blev taget imod af borgmester Christina Kurosiak Hansen. Hendes mand, SF'eren Jakob Mark, blev onsdag udnævnt til minister, og nu skal de begge køre i karet med kongeparret gennem byen. Senere skal kongen og dronningen besøge virksomheden To Øl, hvor de ifølge Sjællandske Nyheder får mulighed for at smage bryghusets alkoholfri øl. I aften markerer en reception på kongeskibet afslutningen på årets sommertogt.
1: Vejret præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
3: Denne torsdag byder på en dag, der er temmelig skyet og med en del byer. Visse steder kan der forekomme torden. På Bornholm er det tørt frem til senere i eftermiddag, og temperaturer for hele landet ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk sydlig, og ved vestkysten op til hård vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio

Line Marlene og Sitting Down Here fik os godt over på den anden side af 15. Du lyder til Radio 100. Tak fordi du er med os. Jeg håber, du har en skøn dag. Jeg hedder Elias Elliot. Jeg er med dig frem til klokken. Den bliver 17. Og i den her time, der er jeg klar med dagens opskrift om et kvarters tid, hvor jeg tager en af nyhederne for i dag. Det er sådan en rigtig kriblende, krablende nyhed. Og den deler jeg op i 5 ingredienser, så skal vi se, om du kan gætte, hvilken nyhed det er. Det er som et kvarters tid. Inden da, der kan du få fornøjelsen af Bryan Adams med Summer of 69 lige om lidt. Og her Christoffer og ham med gitaren.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Teret og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
4: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

0: Dagens opskrift.
1: Velkommen indenfor i mit lille radiokøkken. Det er her, hvor jeg tager en af dagens nyheder og deler op i fem ingredienser. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad nyheden er ud fra de fem ingredienser. Sådan lidt et kulinarisk puslespil, kan man kalde det. Lige om lidt, så sætter jeg et stykke musik på, får noget blondes, så du får sådan cirka 4 minutter til at overveje, hvilken nyhed det måtte er. Men først skal du selvfølgelig have de fem brikker, eller de fem ingredienser. De er i dag, som følger: opdagelsen af en ny art, flot blåt lys, noget, der ligner noget fra en Marvel-film, en ny mulig fobi og lidt krible-krable. Det er ingredienserne i dagens opskrift, men hvilken nyhed de dækker over? Ja, det er så det, du kan overveje, imens vi lytter til Fornavn Blondes og deres store gennembrudsklassiker What's Up, og så kommer ellers med nyheden lige på den anden side.

0: dagens opskrift.
1: Så er vi tilbage i køkkenet efter en skøn omgang med Fornum Blondes og What's Up. Jeg er i fuld gang med dagens opskrift. Det er jo her, hvor jeg tegner nyhederne fra i dag og deler op i fem ingredienser. Og i dag er det fem ingredienser, som følger. Opdagelsen af en ny art. Et flot blåt lys. Noget, der ligner noget fra en Marvel-film. En ny mulig fobi. Og lidt krible-krable. Nyheden er, at et hold forskere fra The Wilderness Project har opdaget en række nye arter på en ekspedition til Angola i Afrika. Og en af de her nyopdagede arter er en edderkop af typen kronet krabbespinder til dem, der er, som er virkelig vinde deres edderkoppestof. Og det er en edderkop, der er lidt speciel, fordi den lyser blå, når den udsættes for ultraviolet lys. Og jeg indrømmer, at da jeg så billedet af den her edderkop, der var min første tanke, at den faktisk lignede noget, der kunne have været designet af Marvel. Sådan lidt neonblåt, sådan stilet og ret tjekket. Der er stadig noget, der kan få dig til at løbe koldt ned i ryggen på dem, som har en edderkoppefobi, og hvor bare tanken om edderkopper får dig til at krible ned af ryggen. Jeg siger ikke, at jeg er en af dem, men ellers tak. Men i det mindste, så vil den her nye art være en sådan ret stilet og en flot designet fobi. Og hvis du nysgerrig, så kan du google efter billedet. Du kan se det på TV2 i deres korte nyhedsoverblik fra lidt tidligere i dag. Her på Radio 100, der har jeg ingen edderkop. Jeg har til gengæld Green Day klar til dig med Boulevards of Broken Dreams. Lige efter den her skønne duet fra Burhan G og Medina. Glemt gemt dit nummer.

0: Boulevards of Broken Dreams, Fiddly her fra Green Day. Du lytter til Radio 100 denne torsdag eftermiddag, hvor fyraften måske stille og roligt nærmer sig. Det er jo ikke bare fyraften, det er den sidste dag inden grundlovsdag. Og vi elsker alle sammen grundloven, især fordi, at det giver en fridag med sig. Der er nok nogen, der måske ikke helt er enige i det udtale, men alligevel, det er altså noget, jeg glæder mig ret meget til. Men vi har lige en god halvanden time sammen endnu, og den byder på 100% god musik, blandt andet fra Tobias Rahim og No Mercy lige om lidt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Fik du lige her fra No Mercy. Du er tunet ind på Radio 100. Det er også, der giver dig 100% af den gode musik til det sidste af arbejdsdagen. Og en dejlig valsen ind i en skøn fyraften, der bare i dag er lidt bedre, hvis du spørger mig. I næste time, der kan du høre, hvad det er, folk har glemt i deres Uber-biler. Du kan huske det der selskab, der kom til Danmark på et tidspunkt og tilbød ingen taxakørsel med private. Og så var der nogle taxaselskaber, som ikke synes det var en god idé. Og så en masse nyt. Det er tilbage igen. Men i USA, der kører det for fulde drøn, og det betyder altså også, at der er mange, der glemmer alle mulige mærkelige ting i deres Uber-taxaer. Noget af det, det er blandt andet en fodlænke eller noget modermælk, der er blevet glemt. Men der er simpelthen en hel liste over de mærkeligste ting, der er blevet glemt, både i år, men også generelt igennem mange, mange år. Og dem kan du blive klogere på om sådan cirka en halv times tid. Lige om lidt et godt genhør med Eurythmics' When Tomorrow Comes. Det er lige efter en flyvetur i selskab med Tobias Rahim og Fatuma.

0: Jeg skal igen høre med Eurythmics, When Tomorrow Comes, helt tilbage fra 86. Og siden 86 op til nu, så har du sikkert på et eller andet tidspunkt glemt et eller andet. Om det har været i en tog, eller i en taxa, eller andre steder, vi ikke behøver at komme ind på her. Det er også tilfældet for folk, der har kørt med Uber. Og hvert år så offentliggør Uber en liste over de ting, folk har glemt i en Uber-taxa. Det er også tilfældet i år, og i næste time om sådan godt og vel 25 minutters tid, så kan du høre, hvad folk blandt andet har glemt i år. Jeg kan sige så meget, at det blandt andet inkluderer en masse donuts og en fodlænke, men også, hvad de mærkeligste ting er, folk har glemt inden for de seneste 10 år. Det er altså i næste time. The Calling, de er ikke glemt. De er på vej til dig med Wherever You Will Go lige om lidt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Har Bo øl?
10: Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Vil du

0: The Designer Mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: The Calling, or Wherever You Will Go, fik os godt op mod de 16 denne torsdag eftermiddag. Det er blevet tid til en vejrudsigt og et nyhedsoverblik, efterfulgt af Roxette og Fading Like a Flower lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Gårsdagens opsigtsvækkende ministerbytte i regeringen skaber nu spekulationer om et ulmende magtopgør i Socialdemokratiet. Rokaden betyder, at Peter Hummelgaard overtager finansministerposten fra Nicolai Wammen, der i stedet bliver justitsminister. Det har ført til interne diskussioner, fortæller Mathias Tesfaye til DR. Selv afviser hovedpersonerne, at man skal lægge noget i det. Statsminister Mette Frederiksen forklarer, at alle socialdemokratiske ministre har fået nye opgaver. 5 milliarder kroner ekstra om året skal være med til at løfte folkeskolen, fritidstilbud og daginstitutioner. Det fremgår af regeringens nye planer for området. Pengene skal blandt andet bruges på at løfte svage faglige resultater og på en særlig indsats mod skolefravær. Regeringen vil blandt andet gøre det lettere at blive lærer og lokke pensionerede lærere tilbage i klasseværelserne. Til gengæld er inklusion ikke nævnt i regeringsgrundlaget. Dagligvarekæden Lidl er tvunget til at udskyde sine drømme om el-lastbiler. Det sker, fordi det danske elnet er så presset, at der er lukket for nye store tilslutninger. Det skriver mediet Finans. Energinet, der driver elnettet, vil først underskrive nye aftaler til efteråret. Det skyldes en voldsom stigning i elforbruget fra blandt andet datacentre. For Lidl betyder det, at omlægningen til grøn strøm bliver langsommere end planlagt. Det siger Lidls kommunikationsdirektør Claus Krogh til mediet. Det går mere end godt hos elektronikkoncernen Power, der mere end fordoblede sit overskud sidste år. Overskuddet landede på knap 48 millioner kroner, mens omsætningen steg til næsten 3,8 milliarder. Det viser koncernens årsregnskab, som er udkommet i dag. Ifølge den danske topchef Jesper Boysen går det, citat, fantastisk i Power, og koncernen forventer, at opturen fortsætter i år, hvor de vil åbne endnu flere butikker.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Denne torsdag byder på en dag, der er temmelig skyet og med en del byer. Visse steder kan der forekomme torden. På Bornholm er det tørt frem til senere i eftermiddag, og temperaturer for hele landet ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk sydlig, og ved vestkysten op til hård vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Og lige nu får eftermiddagen med Elias Elliot.
0: Og jeg er klar til at tage det sidste stræk med dig, eller være din co-pilot på turen hjem til en dejlig forlænget weekend. Og lad os lægge ud med Roxette.
2: 100% god musik. Radio 100.

En følelse, nogle af de politikere, der blev forbigået en ministerpost, måske har det lidt som i øjeblikket. Fading like a flower, fik du her fra Roxette, hvor klokken er baseret i 16. torsdag eftermiddag. Jeg hedder Elias Elliot, du er tunet ind på Radio 100. Jeg er med dig den næste time for lige at få dig gennem det sidste arbejdsdag, og ind i en dejlig fyraften og også forlænget weekend i dag. Og om cirka et kvarter, der kan du høre om nogle af de mange mærkelige ting, der er blevet glemt i Uber-taxier i år, men også i løbet af de sidste 10 år, og der er altså nogle virkelig bizarre ting, skulle jeg helst sige. Det med kvarter, lige om lidt, der er klar med Vanessa Carlson efter Alex Warren, her med Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Med Giganten. Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner. Eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Shawn Mendes og There's Nothing Holding Me Back. Og du har sikkert prøvet på et eller andet tidspunkt at have enormt travlt, hoppet ind i en taxa, suset afsted, mentalt har du været et andet sted. Når du kommer frem, så betaler du, skynder du ud af taxaen og videre dit liv, og så pludselig opdager du, at du har glemt et eller andet i taxaen. Det sker for alle taxachauffører, tror jeg. Det sker den grad også for Uber i New York. Så meget, at de hver år udgiver lister over de mærkeligste ting, der er blevet glemt, og det har de også netop gjort. Over mærkelige ting, der indtil videre er blevet glemt i 2026. Og noget af det, der er blevet glemt, er blandt andet et gebis med kun to tænder. Der er også nogen, der har glemt modermælk. Og jeg antager, det må være i en beholder, for jeg tror ikke lige, chaufføren har været nede og testet det en eller anden klat på sædet, om det så var modermælk eller noget andet. Der er også nogen, der har glemt en elektronisk fodlænke. Ja, ja. Det er bare en dårlig undskyldning. Betjent, jeg glemte den i min... Det er ikke, fordi jeg har taget den af med vilje. Jeg glemte den bare i den der Uber. Det er ikke, fordi jeg prøvede at stikke af. Så er der også nogen, der har glemt 420 donuts. Ja, 420 donuts er der også nogen, der har glemt i en Uber-taxa. Men det er ikke engang det vildeste. Der er også nogen, der har glemt både levende fisk og et akvarium i en Uber. Hvordan man glemmer det, det ved jeg simpelthen ikke. Så er der også nogen, der har glemt et barns proteseøje. Altså med et barneøje, der ligger der, altså protese godt nok. Og så er der også nogen, der har glemt en søvnapnø-maskine. Jeg tror til gengæld, det er rimelig let at finde ejeren. Bare gå ud på gaden, og så en, der ligger og sover midt på gaden. Det er sikkert den, der er søvnapnø-maskinen. Men det er ikke engang de mærkeligste ting, der er blevet glemt. Fordi Uber har også udgivet en liste over de mærkeligste ting, der er blevet glemt de senere år. Og dem kan du høre om lige efter Mr. Big og Wild World.

Lige før kunne du høre listen over de mærkeligste ting, der indtil videre i år er blevet glemt i Uber-taxaerne i New York. Men de har også lavet en liste over de mærkeligste ting, der er blevet glemt de seneste 10 år. Og der er altså nogle mærkelige ting imellem. I år, der har de godt nok valgt at putte en ting på listen, som var på den liste, du fik lige før. Nemlig et 280 liters akvarium, der er altså blevet glemt i en Uber-taxa i New York. Og som vi kunne høre før, så er det altså med levende fisk. I 2025, der var der nogen, der glemte en udstoppet kanin. I 2024, en falsk numse. Ja, der var nogen, der glemte en falsk numse i en Uber-taxa. Og i 2023, der var der nogen, der glemte en levende tøjpudel. Altså, hvis du nogensinde har været i nærheden af en tøjpudel, ikke? Ja, jeg tror ikke, at det var tilfældet, at de glemte den. Jeg tror, det blev efterladt, den her taxa. I 2022 var der så nogen, der glemte 500 gram kaviar. Det var en dyr forglemmelse. I 2021, et stort maleri af Kate Middleton, var der nogen, der lige glemte. I 2020, en nøglesnor med teksten Virginity Rocks, altså jomfruelighed er det fede, lige meget løs dansk oversat. I 2019, der var det ikke så rart at være Uber-chauffør, der var nogen, der havde glemt et laksehoved. I 2018, der var der en Uber-chauffør, der lige fik et indblik i et pas privatliv, der var nogen, der havde glemt i gåsøjen skilsmissepapirerne. Og i 2017 hedder det, der var vi igen i det kulinariske, fordi der var nogen, der havde glemt en hummer. Jeg vil sige, at jeg tror ikke, at det er lige så mærkeligt i Danmark, men man skal aldrig sige aldrig.

0: FM, I Just Might, og her var det Michael Jackson med Billie Jean. Og lige om lidt, så kan du finde ud af, hvad Socialdemokratiet har at gøre med dansk galop og eksperimentarium, når jeg er klar med dagens samlede nyhedsoverskrift efter Christian, og du kan gøre, hvad du vil.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100. Havde du

Du kan gøre, hvad du vil, fik du det her fra Christian. Og her, hvor klokken stille og roligt nærmer sig de 17, så har jeg lige set tilbage på nogle af de mange nyheder, der har været i denne torsdags nyhedsstrøm. Jeg har udvalgt nogle overskrifter, blendet dem godt og grundigt sammen, således er jeg nu klar med dagens samlede nyhedsoverskrift. Stemningen i Socialdemokratiet er elendig, ifølge en journalist, fordi forskere finder en ny blot lysende edderkop i Angola, eftersom at Henrik Frandsen fra Moderaterne bliver formand for Folketinget, som følger af, at årets første skybrud er registreret, fordi Dansk Galop er ramt af 16 potentielle dopingsager, og fordi Esperimentarium vil åbne en ny afdeling i Skive.

0: so nice.
1: Nice to meet you, var det lige her fra Miles Smith. Jeg hedder Lias Elliot, jeg er på vej ud af fra, men Kasper Hjort, han er klar til at overtage studiet lige på den anden side af 17. Jeg vil bare ønske dig en skøn torsdag og en dejlig forlænget weekend. Vi høres ved.

0: skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Husk

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Vi begynder i Mellemøsten, hvor Israel og Libanon er blevet enige om en våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium offentliggjorde i går. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP. Våbenhvilen er dog betinget af, at den militante gruppe Hezbollah stopper al beskydning og trækker sig tilbage fra området syd for Litani-floden. Parterne skal mødes igen senere på måneden, og her er målet at nå frem til en mere omfattende aftale. Det første udrejsecenter uden for EU er rykket markant tættere på, det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i forbindelse med et EU-ministermøde i Luxembourg i dag. I mandags blev en ny tilbagesendelsesforordning vedtaget. Målet er, at man inden året er omme kan indgå i en konkret dialog med et partnerland om at overføre de første udlændinge uden lovligt ophold. Ifølge Morten Bødskov er flere lande uden for EU allerede klar til at diskutere en aftale. Det er dog et krav, at de pågældende lande respekterer menneskerettighederne. Folketingets nuværende formand Søren Gade overvejer nu, om han vil udtale sig til en udredning om Danmarks indsats i Afghanistan. Det sker efter Udenrigsministeriet har frigivet en række hemmelige oplysninger. Flere professorer har kritiseret, at politikere selv kan vælge, om de vil stå frem med navn i udredningen. Søren Gade siger i dag til Folketingets hjemmeside, at han vil se oplysningerne igennem og søge vejledning, før han tager stilling. Han var selv forsvarsminister fra 2004 til 2010 og deltog i mange af de møder, som udredningen handler om. Forskere har for første gang fremstillet en surdej med gærceller fundet på den 5.300 år gamle ismumie Ötzi. Det fortæller forskeren Mohammed Sahan til Life Science. Det skriver DR. Ötzi blev fundet i Alperne i 1991 og har siden været genstand for omfattende forskning. Ifølge forskerne gav de gamle gærceller en velfungerende dej, og nu undersøges muligheden for også at bruge gæren til ølbrygning.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Denne torsdag byder på en dag, der er temmelig skyet og med en del byer. Visse steder kan der forekomme torden. På Bornholm er det tørt frem til senere i eftermiddag, og temperaturer for hele landet ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk sydlig, og ved vestkysten op til hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

0: med Kasper Hjort.
1: Ja tak. Torsdag eftermiddag. En torsdag, der kan føles sådan lidt fredagsagtig, hvis du holder fri i morgen i forbindelse med grundlovsdagen. Det er lækkert.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Hvis du til gengæld er en af dem, der holder julen i gang og skal tilbage på arbejde i morgen, så kan du måske glæde dig over lidt mere plads på vejene. Ikke så meget kø ved kaffeautomaten. Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, ikke? Her, der er Coolio.

Lidt 90'er hiphop til en torsdag eftermiddag. Fyraften måske for dit vedkommende her, Coolio Gangsters Paradise. Du lytter til Radio 100, og Elias, han har lige fået fyraften. Jeg er klar til at tage stafetten videre, og i de næste 3 timer spille en hel masse god musik for dig. Mit navn er Kasper. Vi skal også dykke ned i musikhistorien. Vi skal quizze lidt senere i aftens kunstig eller korrekt quiz. Vi skal også tale om Brian Mørk, som jo altså er vores næste ugens komiker her på Radio 100. Om. Ja, som sagt, også bare høre en hel masse god musik, ikke? Og den næste artist, jeg har i playlisten til dig, hun udgiver ny musik i morgen. Og det er der måske ikke noget sådan helt vildt specielt over, sådan normalt i hvert fald, men lige præcis med hende her, ja, der er det sådan, så når hun udgiver ny musik, så er der gule breaking-bjælker, og internettet og de sociale medier går amok. Og den her nye sang, som lander i morgen, den er altså også i forbindelse med den kommende Toy Story-film, som altså kommer i biograferne senere her i juni måned. Så ja, hvis du er Swiftie, så er der altså ny musik, du kan lytte til i morgen. Her er en af, om ikke klassikerne, så i hvert fald en af dem, du kan i forvejen. Det er Overlights. Aha.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: En torsdag eftermiddag, som kan føles sådan en lille bitte smule fredagsagtig, i hvert fald hvis du er en af de heldige, der har en dejlig forlænget weekend. Det er jo grundlovsdag i morgen, og det ved jeg da i hvert fald, at der er en hel del, der holder fri. Så heldig asen, hvis du er en af dem. Hvis du skal på arbejde, så kan du glæde dig over, at der formentlig er lidt mere plads på vejene til og fra kontoret. Der er nok heller ikke så meget kø til kaffeautomaten, og så kan du også helt selv bestemme, hvad du skal høre af musik, når du sidder på kontoret. Må jeg ikke anbefale os her på Radio 100. Vi skal nok være i ørerne på dig. Lige om et øjeblik, Rasmus Sebak, Ødø, men først så skal vi lige høre en lille bid fra sidst Brian Mørk gæstede vores 100% komiker podcast, fordi at han laver et nyt afsnit med Elias Elliot i næste uge, men sidst han var på besøg, der fortalte han om at han på et tidspunkt har boet nærmest med naturen inde i huset. Prøv lige med her.
1: Jeg kommer hjem en aften, og så er der sneglespor hen over min hovedpude, og jeg tænker, wait a minute.
2: Det var ikke mig.
1: Hvad var det? Og så tænker jeg, hvordan kan de komme ind? For der er jo lister rundt inde i rummet. Og så går jeg rundt om huset, og så ser jeg, at der inde i mit soveværelse i hjørnet mangler et stykke væg på størrelse med en knytnæve ind til mit soveværelse. Så de kunne faktisk sagtens komme ind i det der skovsnegle.
2: Du boede sammen med skovsnegle.
1: Jeg boede sammen med skovens dyr, du.
2: Ja, det skal jeg love for.
1: Ikke ulig Tarzan.
0: Ja, sådan lød det altså sidst. Brian Mørk, han var på besøg i vores 100% komikerpodcast, og han kommer til at gøre det igen i næste uge. Det skal du altså til at lytte med til lige på den anden side af weekenden. Men altså, der ligger jo et hav af afsnit allerede, så gå ind og find 100% komiker i din podcast-app. Jeg er Ralle og Øde Ø.

0: Det er dagen før grundlovsdag. Det er første arbejdsdag for de nye ministre i de danske ministerier. Og så er det i dag den 4. juni. Og hvis man dykker ned i musikhistorien, ja, så er det faktisk en helt særlig dag. Og det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik, hvor du også kan synge med på den her. Tema, melodien for Friends, den er lavet af The Rembrandts, I'll Be There For You, og Apaka ligger også i playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
2: Fog er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Alpaca og Flue i et spind. Du lytter til Radio 100, det sætter jeg pris på. Mit navn er Kasper, og hele vejen frem til klokken 8 i aften. Der skal nok holde dig i ørene med god musik, og jeg har både Queen og Nickelback på vej i playlisten, men lige nu, ja, der skal vi først og fremmest dykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, altså den 4. juni. Hvad er der egentlig sket på den her dato? Og vi starter tilbage i 1984 med denne her banger. For på den her dato. I 1984, der udgiver Bruce Springsteen albumet Born in the USA. Albumets ikoniske cover, hvor Springsteen står foran det amerikanske flag, fik rigtig mange til at misforstå titelnummerets budskab. Sangen handler nemlig ikke bare om stolthed over at være født i USA, men om de udfordringer og den modtagelse, en Vietnam-veteran bliver mødt af, når han vendte hjem fra krigen til USA. Det var bare ikke lige så tydeligt at tyde ud fra coveret over den her titelsang, ikke? Men altså, det var på den her dato tilbage i 1984. Og så tager vi et ordentligt spring frem i tiden, hele vejen frem til 2003, og det skal på en måde handle om dem her. Ikke sådan specifikt Backstreet Boys, men boybands generelt. For på den her dag i 2003, der er der en mand fra Wakefield i England, som kommer i myndighedernes søgelys, og det er efter, han har oprettet sin helt egen piratradiostation. Manden han havde simpelthen valgt at rejse en næsten 10 meter høj sendemast i sin have og spillede døgnet rundt musik fra blandt andre The Beach Boys, The Beatles, Elvis Presley. Manden han forklarede efterfølgende, at han lavede den her piratradiostation, fordi de lokale radiostationer i hans område, efter hans mening, fokuserede for meget på talentløse boybands og dansemusik, og altså ikke rigtig tog hensyn til hans generations musiksmag. Så lavede han bare lige sin egen radiostation. Det er en mand, som vil frem i livet, ikke? Men det var altså på den her dag i 2003. Og så slutter vi i 2017. Vi skal have fat i hende her. Nemlig Ariana Grande, som afholder støttekoncerten One Love Manchester til ære for ofrene for terrorangrebet ved hendes koncert i Manchester Arena den 22. maj. Det var altså her, hvor 22 mennesker mistede livet. Og udover Ariana Grande selvfølgelig, så medvirker også Justin Bieber, Katy Perry, Robbie Williams, Coldplay til den her støttekoncert, som altså indsamler omkring 3 millioner dollars til ofrene for det her angreb. Og flere end 11 millioner seere følger med på britisk tv efter den her forfærdelige handling. Men altså masser af støtte til offerne for det her terrorangreb. Det var på den her dag i 2017, så i musikhistorien en helt særlig dag i dag.

0: be a rockstar. Nickelback på Radio 100. Bag mikrofonen sidder jeg. Mit navn er Kasper. Og selvom at du måske ikke er typen, der sådan synger med på musikken, når du sidder og hører radio, så vil jeg sige, den næste sang, jeg har i playlisten, den kan man nærmest ikke lade være med at synge med på. Det er den her. Ja, og The Shoop Shoop Song. Jeg har jo også Post Malone og Morgan Wallen på vej, så 100% god musik. Bare bliv her på Radio 100.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

uofficielle verdensmesterskaber i fede sangtitler. Der ligger den her i hvert fald og kandiderer til en podieplacering. Cher og The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss. Du fik den lige her på Radio 100, jeg ved ikke, om man stadigvæk skal kalde det torsdag eftermiddag, eller om vi begynder at være over i noget torsdag aften. Men uanset, tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Du kan jo ikke have Radio 100 med dig på farten, hvis bare du har vores Rayo-app. Den er gratis. Og helt ærligt, hvor meget er gratis her i 2026? Det er der ikke så meget, der er. Så udnyt nu lige det. Rayo, R-A-Y-O. Så kan du altså både høre Radio 100, du kan høre vores 100% komiker-podcast, du kan høre alle vores søsterstationer, og det kan du gøre lige præcis, hvornår det passer dig. Så altså timevis og hele døgnet rundt underholdning lige ned på telefonen, hvis bare du har Rayo-appen. Så se lige at få den downloadet, ikke?

0: Malone i samarbejde med Morgan Wallen. I had some help. Jeg sørger for at holde dig i ørene indtil klokken nemlig 8 i aften her på Radio 100 med god musik. Mit navn er Kasper. Der er Sabian, The Second You Sleep, på vej lige om et øjeblik. Og når klokken bliver 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så både en opdatering på verdenssituationen og god musik at synge med på. Bare bliv her på Radio 100.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad har du måske en øl?
16: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
15: Nå. Har Bo øl?
16: Det har Bo altid.
17: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
18: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner.
7: Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. De Radikales to nye ministre, Samira Nawa og Zenia Stampe, går på orlov fra Folketinget. De blev begge udnævnt i går, hvor Samira Nawa blev klimaminister og Zenia Stampe blev kulturminister. Nu overlader de deres pladser i Folketinget til stedfortrædere. Partiets politiske leder Martin Lidegaard beholder dog sit mandat, så han fortsat kan stemme og tage ordet i Folketingssalen. Det oplyser De Radikale. Københavns Kommune dropper 320 parkeringspladser reserveret til el-delebiler. Det svarer til omkring en tredjedel af pladserne og sker efter kritik af, at de står tomme det meste af tiden. En kommunal rapport viser, at pladserne er ubenyttet mere end 75% af tiden. Det skriver DR. Ifølge teknik- og miljøborgmester Line Barfod frigives pladserne til almindelig parkering, men kan igen reserveres til delebiler, hvis efterspørgselen stiger. Ukraine er kommet et skridt nærmere et EU-medlemskab. I går aftes har alle medlemslande givet grønt lys til at åbne de første forhandlinger om optagelse. Det skriver Ukraines premierminister Julia Svyrydenko på X. Og det sker efter Ungarn har droppet sin modstand. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der indgået en aftale, der sikrer det ungarske mindretal i Ukraine. Forhandlingerne, som også gælder for Moldova, vil i første omgang handle om blandt andet retsstatsprincippet. Den norske kronprinsesse Mette Marit har i dag været på Rikshospitalet i Oslo. Det skriver flere norske medier herunder VG. Kronprinsessen ankom her i eftermiddag sammen med sin mand, kronprins Håkon, og deres datter, prinsesse Ingrid Alexandra. De har dog nu forladt hospitalet igen. Årsagen til besøget er ikke kendt, men Mette Marit lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hendes helbred er forværret den seneste tid. Hendes datter er derfor taget hjem fra studier i Australien for at være sammen med sin mor.
1: Radio 100 med vejret.
2: Vi har sagt farvel til sommervejret for en rum tid fra i aften og i nat. Vekslende skydækker og spredte byer, der til aften og først på natten kan være med torden. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kører hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik med Kasper Hjort.
3: Ja, tak. Eftermiddag er blevet til aften, og hele vejen frem til klokken 8, der sidder jeg her i studiet og sørger for god musik til dig. Og så skal vi også snart quizze jer, vi skal.
1: 100% god musik. Radio 100.
3: Aftens kunstig eller korrekt quiz er på vej. Jeg skal nok give dig alle detaljer til den lige om et øjeblik, hvor der også er Hugorm i playlisten. Først Ace of Base og All That She Wants.

deres naboer herovre på den anden side af Øresundsbroen, ikke? Men i hvert fald god musik til en torsdag aften. Mit navn er Kasper, og som jeg fik sagt for et øjeblik siden, så skal vi jo altså snart i gang med aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er en quiz, jeg har udviklet i samarbejde med min alvidende ChatGPT. Det er jo altså sådan, at på et eller andet tidspunkt, måske i den nære fremtid, så kommer chatrobotterne og overtager hele verdenssituationen. Så når du tænder for Radio 100, så er det en chatrobot, der ved alt om Ace of Base, som sidder og taler til dig i radioen. Men indtil den radiofoniske dommedag, så kan vi jo lige så godt bruge den her alvidende chatrobot til ligesom at hygge os lidt. Så jeg har bedt den om at give mig to facts, men det er kun den ene fact, der er en sand fact. Det andet er noget, den bare har fundet på, den der chatrobot. Og så er det altså spørgsmålet, om du og jeg kan finde frem til, hvad der ligesom er den sande fact. Ikke? Altså, det skal vi gøre lidt senere i den her time. Så skal vi selvfølgelig også bare høre masser af god musik. Om et øjeblik fra Michael Cimbello, men først Hukorm og Peter Sommer.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Forvirring, men på mandag, der mødes Elias og Brian Mørk i studiet og laver det nyeste afsnit. Det kan du glæde dig til.

0: Torsdag aften på Radio 100 med Avicii, Allo Black i playlisten lige om et øjeblik. Så får du muligheden for at bevise, at du er den skarpeste kniv i skuffen, at du er torsdagens hurtigste knallert på havnen, og at du er god til at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Vi skal nemlig quizze lige om et øjeblik, og så er der også DRD og Malte E på de playlisten, så bliv her på Radio 100.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.

0: man mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Skål.
4: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Harbo. Øl.
5: Det er Harbo. Altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Bath and a half. Torsdag aften. Radio 100. Kasper bag mikrofonen. Og nu tid til aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en løgnhistorie, min chatrobot har fundet på. Og så er spørgsmålet ligesom, hvad der er hvad, ikke? Fact nummer 1 lyder sådan her. Forskningen viser, at vi mennesker, vi er mere tilbøjelige til at gennemføre en opgave, hvis vi fortæller andre, at vi er i gang med den. Det skaber nemlig en følelse af ansvar. Fact nummer 2. Studier viser, at mennesker husker dårligere oplevelser tydeligere end de gode oplevelser. Simpelthen fordi hjernen prioriterer negative oplevelser højere. Og spørgsmålet er, hvad er kunstigt? Hvad er korrekt? Tænk over det. Du får lige 3 minutter og 11 sekunder, og så kommer svaret lige om et øjeblik. Men først Malte Eberts, det der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Malte Ebert, det der er med livet. Om et øjeblik, så er der både Kenny Loggins og Celine Dion i playlisten her på Radio 100. Men inden da, afgørelsen i aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der ligesom har rod i virkeligheden. Det andet, det er noget, den har fundet på. Den der dumme chatrobot, eller den er jo i virkeligheden klog, men jeg har bedt den om at være dum. Og så spørgsmålet ligesom, hvad der har været, ikke? Fact nummer 1. Forskning viser, at vi mennesker er mere tilbøjelige til at gennemføre en opgave, hvis vi fortæller andre, at vi er gået i gang med den. Fact nummer 2. Studier viser, at vi mennesker husker dårlige oplevelser tydeligere end de gode oplevelser, fordi hjernen prioriterer negative oplevelser højere. Og spørgsmålet er, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Altså, jeg vil sige, at jeg kan i hvert fald godt nikke genkendende til, at hvis jeg har fortalt andre, at jeg vil gå på kur for eksempel, eller at jeg vil træne op til at løbe et maraton, ikke at jeg har gjort det, men så føler jeg mig mere sådan forpligtet til at gøre det. Så jeg tror, at det er fact nummer 1, som er aftens sande fact. Jeg skal lige svare min ChatGPT her. Det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer 1 er kunstig. Altså, selvom at det virker logisk, så viser forskning faktisk ofte det modsatte. Når man først fortæller andre om sine planer, så kan man få en følelse af fremskridt allerede, og det gør altså mindre motiveret til rent faktisk at gennemføre opgaven. Til gengæld så var fact nummer 2 altså korrekt. Det er et veldokumenteret fænomen kaldet negativity bias, skriver min ChatGPT. Altså, hjernen lægger vægt på negative oplevelser, husker dem tydeligere og reagerer stærkere på dem. Og det er en evolutionær ting. Det er vigtigere at huske farer end gode oplevelser, skriver ChatGPT så. Okay, så er jeg blevet så meget klogere. Hvis du gættede rigtigt, godt gået.

0: her på Radio 100. Med mig bag mikrofonen. Mit navn er Kasper. Jeg håber, du har en dejlig torsdag, og at jeg måske kan gøre den en lille bitte smule bedre om et øjeblik, når denne her er på vej. Musik fra Roxette og Nia ligger i playlisten om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Roxette og It Must Have Been Love. Var det dejligt, at du har radioen kørende her på Radio 100 i aften. Jeg håber, du har en god torsdag, og må jeg øvrigt også lige minde om, at hvis du godt kunne tænke dig at have Radio 100 med dig på farten, måske også alle vores søsterstationer, vores podcasts, 100% komiker, Mørkeland, Fantino og Bunda, alt muligt andet, det kan du faktisk finde inde i vores Rayo-app. Og den er ret ny. Det er vores gamle radioplay-app, der har fået en makeover, er blevet opdateret og altså udviklet i ren Pokémon-forstand til den her nye Rayo-app. R-A-Y-O. Den er fuldstændig gratis, og der kan du altså have Radio 100 med dig på farten og lyt til os lige præcis, når det passer dig. Så hvis ikke at du allerede har installeret Rayo-appen, så se lige at få det gjort. Hvis du tilmelder dig Rayo Premium, så kan du ovenikøbet også slippe for reklamerne. Så er der bare musik, musik og mere musik i radioen. Her for Nia, og som sagde...

0: lige lave en aftale, du og jeg. Hvis du nu lover at holde nallerne væk fra din radio og blive her på Radio 100, så lover jeg til gengæld, at jeg både har Limp Bizkit, Backstreet Boys og Michael Jackson på vej i playlisten lige om et øjeblik. Så er det en aftale? Bliv her på Radio 100.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Vil du lige række mig solcremen?
21: Værsgo.
20: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
22: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
23: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
24: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
25: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly.
0: rulle afsted og spare 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: musik med Kasper Hjort.
1: Ja tak, det er lige præcis, hvad du gør. Og fik du set landskampen i går aftes? 90 minutter, 0-0, sikke et brag.
0: 100% god musik. Radio 100.
1: Altså en ting er, at man spiller mod et hold, som man mig bekendt aldrig har mødt før. Det er Congo. Men så også 0-0 i en testkamp. Der kunne de godt være lidt sødere ved alle os, der sidder og følger med, ikke? Næste runde, om man så må sige, det er på søndag. Danmark mod Ukraine. Endnu en testkamp, men forhåbentlig med

Carl Smith og Stay. Det vil jeg da sådan set også anbefale dig. Bliv lige her på Radio 100. Mit navn er Kasper, og indtil klokken den bliver 9, der skal jeg i hvert fald nok holde dig i ørene med masser af god musik. Og jeg vil sige det sådan, hvis du har haft en dårlig torsdag indtil videre, det håber jeg selvfølgelig ikke, at du har, men hvis du har haft en dårlig torsdag, ja, så kan jeg nok ikke trylle den torsdag til en god torsdag. Men hvis du har haft en sådan mellemgod dag, så kan det godt være, at jeg lige kan få dig vippet over på den side, hvor det bare er en lille bitte smule ekstra lækkert. Eksempelvis med Michael Jackson. I playlisten har du set, at der er landet en ny dokumentar om ham inde på Netflix. Den hedder The Verdict. 3 afsnit, som handler om den her retssag mod Michael Jackson. Den er helt dugfrisk landet i går. Det kan være, du lige skal se den i den måske forlængelse.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Der også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
11: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten.
19: Erhverv.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Når han spiller med i Stranger Things på Netflix, så kalder han sig Steve Harrington, eller det gør instruktøren. Men når han udgiver musik, så kalder han sig Joe. Ja, der fik du altså End of Beginning på Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, at du gør mig selskab her til aften. Håber, du har en god torsdag. Og hvis du har siddet og opdateret din podcast-app, måske din Rayo-app, hvis du har installeret den, og du har tænkt, hvorfor er der ikke et nyt afsnit af vores 100% komiker-podcast? Jamen, så er det fordi, Elias, han har lige taget sig lidt ferie den her uge, men i næste uge, der er vi tilbage igen. Og det er med Brian Mørk i gæstestolen i vores podcast. Brian Mørk, han har faktisk været med før, og vi skal lige høre en lille bid af det seneste afsnit med ham, hvor at vi taler om ord, om begreber og spørger, er det sjovt? Blandt andet ordet banjo. Prøv lidt med her.
1: Banjo. Det er skægt jo. Det er sgu meget sjovt. Så sjovt, at jeg brugte det i en af mine første jokes fra min første set, kan jeg huske.
2: Ja.
1: Jeg snakker om, at der er ikke noget bedre for en mand, end en kvinde, der sådan larmer i sengen. Der virkelig giver los. Der ikke er generet, der bare larmer igennem. Det synes vi er frækt. Mm-hmm. Det kan godt være for meget nogle gange. Jeg har nogle gange sagt, kan du ikke lægge den banjo?
0: Ja, altså et lille klip fra senest. Brian Mørk, han var med i vores 100% komiker-podcast. Det kommer han til at være igen i næste uge. Når han gæster Elias i vores podcaststudie. Det kan du glæde dig til, men gå da bare ind og hør nogle af de andre afsnit, der ligger en stribe med nogle af Danmarks allersjoveste mennesker. Så 100% komiker, det er en anbefaling.

0: Jerry Halliwell, It's Raining Men. Her på Radio 100, der bryster vi os jo af at være 100% skomusik. Det er det, vi siger, at vi er, og sådan ligesom til at bakke op om ordene. Så vil jeg da godt lige bevise for dig, hvad der ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik. Blandt andet den her. Klassiker for Counting Crows. Eller måske er det her mere noget for dig. Ja. Apaka er også på vej, og hvis du er fan af begge dele, jamen så er du da landet det helt rigtige sted, så bare bliv her på Radio 100.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Torsdag aften på Radio 100 bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Føler du også nogle gange, at hverdagen er sådan lidt hamsterhjulsagtig? Altså man står op, man har den samme morgenrutine, man tager afsted på arbejdet, man udfører nogle af de samme opgaver, og så skal man hjem, lave mad og på hovedet i seng. Det føles sådan lidt for lidt eventyragtigt, det hele. Altså, jeg tror, det er en følelse, vi alle sammen vi kan ikke genkende til. Men så er det jo godt lige at blive bekræftet i, at der stadigvæk er uudforskede egne af verden, hvor vi mennesker, vi ikke har sat vores fødder. Der er også nye dyrearter, der bliver fundet. Eksempelvis så er der i dag blevet fundet en ny edderkoppeart, angiveligt. Det er et hold forskere fra The Wilderness Project, som har været en tur i Angola i Afrika, og der har de simpelthen fundet en ny edderkoppeart af typen kronet krabbespinder. Og det, der er ret vildt ved den her lille edderkop, det er, at den lyser op i sådan en blå nuance, når den udsættes for ultraviolet lys. Så lyser den simpelthen op i nattehimlen, om man så må sige. Og altså ud over den her blå edderkop, så har forskerholdet også opdaget en sommerfugl, en knæler og en larve, som de mener er hidtil ukendte arter for videnskaben. Og bevares, hvis man lider af arachnofobi, hvis man ikke er så vild med edderkopper, så er det måske ikke den fedeste nyhed, det her. Men altså, det er i Angola i Afrika. Så du kan nok godt i Køge sove helt stille og roligt i aften. Du er ikke udsat for den her nye edderkoppeart, men alligevel synes jeg, det er i hvert fald meget fedt, det der med, at der er nye arter, der stadigvæk bliver fundet. Vi har ikke været alle steder i verden, os mennesker. Kan noget. Her er Paka. En drøm om et menneske på Radio 100.

0: Klokken er mange. Du er taget til fange. Eller faktisk rettere sagt tværtimod, fordi at, det vil være fyraftens tid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper, og jeg vil takke af for i dag. Tak fordi jeg måtte sidde og spille musik for dig her på Radio 100. Jeg er tilbage igen i næste uge. Nu holder vi lige sådan lidt forlænget weekend på grund af grundlovsdag. Hvis du også er så heldig, så rigtig god forlænget weekend. Og så er jeg tilbage igen i radioen mandag fra kl. 17. Der skal jeg nok sørge for musikken til køreturen hjem fra jobbet. Og bliv bare her på Radio 100. Der er både Aqua, Oasis, Olivia Dean og alt muligt andet på vej. Og så må du have en fortsat rigtig dejlig torsdag.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten.
21: Erhverv. Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så er vi hurtigere i gang.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: herlig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi. Og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet. Men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: godt tilbud.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Du har mistet

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmiddag?

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotex Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Endeløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
6: Bliv sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Aneløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
10: Hvad har du måske en øl?
11: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo
11: øl? Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Book din afbudsrejse nu.

0: Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Du skriver

Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste.

Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby. Book din afbudsrejse nu.

0: Kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
1: Hvad har du måske en øl?
2: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo
2: øl? Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Et godt tilbud. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Flækgaard lige over grænsen.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: 749,95. Og Endeløs Living Vinylgulv med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

0: design og mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i design og outlet Neumünster.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Vil du lige rette mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Udskiftning afslutter de væddemål ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
6: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Du har mistet.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Giganten. Erhverv.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.